0: mer tøy og penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtt har kommet i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leger der fra Budget Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Tär Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vinter jo, settes ved samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: 8. FM 8. 8.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 24, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.
2: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gansland är att tre med vid däckor. Så skunda här och ring 44, 0-hållsrush, 00 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydrygshalsen.

0: Ja. Kom med og gå så her.
1: Ja, okay. Vi går der.
0: Øl. Øl og brennevin.

0: er tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjemme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.
2: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og to hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
3: Hørvar tær nutj arbeidskleier. Vit du norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur allar best og gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: En ein affær hevur rúðstrattali stovan tjókum forra fyrir að ferja sleppa at kappast undir eknum flatje. Bar a lesnir landstursmaður við mentamalon hevur just verið í Shanghai í Kína, hér hann hevur umboð að ferja að stóra alt sjá til þessum World Skills. World Skills International er ein alt sjá félagskapur sum arbeiðir fyrir að menna yrkisførleikar og styrkja stovna hjá yrkisutbyggingu.
7: Bara lärkena, du hever akkurat varit i Shanghai. Kvart var det som var strömmen här?
8: Ja, det var en stor alltjöva. Jag kallar yrkesrätta kapping, en hansmästare kapping i yrkesförlagen. Som heter Skills, the World Skills. Och ja, vi var så en... En baskur här ivre och ja faktiskt så har vi sett dem alla värre att lägga en omsakna in om att bliva limer, som man säger fullgiltig limer i hans fällskap någon, skills, world skills.
7: Ja.
8: Som är öliga, jag vill säga, ja öliga stortligt och spännande koncept här yrkesförlagar innan, ja jag vet inte, vad huxande yrkesförlagar. Det är sånt det som vi kanske vanliga också om. Med nervtempor och el och maskin och så vidare. Men så allt möjligt att säga. Innanför teknik och digitalisering. Och innanför ja, kök och kockast och tänare. Och så ja, jag vet inte. Man kan bli vid. Det var så utsevliga störst och stort. Jag såg ja och det är det jag såg ja. Dokkar har ungefallt sig att haft en möjlighet att vara vid till att det är roliga. Jag tror att vi har varit inspirerade av vår och tog fast ordentliga rankt i av. Vi möter, om man säger, den bästa innanför fyra sitt fag. Och vi har varit värden, ja.
7: Men har du sett den här vägen om att få limaskap?
8: Ja, vi har den här vägen. Det är vinnvelse och handverskare och fäller, en handverksmästare och fäller som brukar som standa fyrs ner. Skills, då är det mitt hos stånd och räkna skills för er. Och vi har denna vän utifrån några kriterier som World Skills har haft i mån till att vi har också, man ska ha sina egna utbyggningar i kipan och träva vid jobb, vid stöjda för oss och räkna utbyggningar, system och det var också som Gussi gör det här, man tror vi på det här. Och också det är att här är det några andra land, eller man kan säga landsparstar vi som inte äntligen är så ett egna land till dem som är Sur Tirol som omgår Italia och Hong Kong för Kina och annor. Så det här var några som vi gjorde som gjorde att vi tog så okej, okay, är det att alla har haft en överlaga. Vi tar ut oss när det danska underviskarslöjde i Ritchinon vid att finna en vaktan om att de tog undervis att vi finner hotland i maska. Så här var det flera viser som gör det. Vi runt vi tog på att det och lyssnade till att det är som laster som är för vi och tog det liksom upp på det politiska stöget och är Sjætt øytemidlig er ministerer og hei oss i Årjøen som ministerer forum og vi møtte noen ministerer her i Rikina for ikke utbyggingar. Men ta søgnet som prater som vi hadde vi lukket som vi behøves nevntene for World Skills. Ja, her ble det så til verre samme søver selv om jeg vil si at det var det första åken då jag kylt och väl och det som vi vilt och då tar sen så jag vet vi har då det som skulle till men vi har att tyvärr inte att ha flagget som kan mostra i New York vi äste hövels borgerna här tyvärr testande som vi känner här och på det här var det att man faktiskt hejer vänner om vi känner att det här kommer att börja till.
6: Säg bara Lechne, han är landstörsmävår. Han hällde röjsning att annan kvart motföringar för att låta äka samman vid tunnen till efter en spännande och övbjörande kapping. Hinnbövlösen är att följa få äggnan suverenitet och häva försflagg och kunna låta äka som en kjallstövare stator. Och så har jag sett att följa punkten vid Jaunlöjse och i talolympiaterna och i Möte Kosovo. Og i Etlenta og senast omferie at halvolympiaden i Uzbekistan. Høyer litt utslutt, og i Kosovo var styrkes med som nummer 2, og først farger som nummer 120. Leutjen, Apol, Jóni Hotne Nilsen, John Rødgaard og Elias Petersen telva med Kosovo i senast omferie av olympiaden. Vit vunnu við kvitafalsnun og taptu við svartafalsnun. Leisen Axelsson og Paul og Jóni Hotne Nilsen vunnu. Leisen vann í stóru stóli og Charles Rødgaard og Elias Petersen taptu. Farjar enda og loksins nummer 190 i røyn í atum 206 landnum í kappinsni. Tær samsvara í vel við stæstis metinsna sum er nummer 100 og sjæi. Vit vunnu 5 distir taptu RFM og ja telva við ant ein. Vi fengu 11 stig til det største og nøytian bårstid. Og Hakni Hansen, du var ved åkna fiskemarknaden, og han hadde et helt halvårslitt som fikk vesvinner, hva heldt du om det?
9: Det var ikke veldig enn det var løy til alt, ja. Vi var sånn at ikke fullmannet i Vesvinner, så vi donkte av Vesvinner, så vi donkte av
6: Vesvinner. Nei, nemlig,
9: ja. Da er det han hakk styrtsmett, og talvaren var ikke vis, og...

0: knappast om 45 och tror jag ligger om 40 kronor så och får den på knappt 30.
1: Det är det gåla.
0: Lollangan, ja, Lollangan ligger om knappt 90 kronor så var det sina kongafisk och telegrås om knappt 20 kronor snitt. Så det går brus.
1: Du har knallt sånt att ta oss ofta om som annan tränare till detta vid husen och husprösen i Kyrska och annat här. Men har vi skilt rätt att en nödsrota i färna cyklar till Skottland satt ur?
0: Ja, så samskip har vår fyrtusgärna kundgjort att det kommer att cykla månad kväll till Skottland, skapstället och annars där. Vi tar bara inte finns i några ändaliga skråk och så kommer att cykla. Jag vet att det gör det runt där till sista frutjade. Ja. Om det så är kom på plats nu och det kommer att cykla fast månad. Det är inte klar i det, men det är skaffa plan du kört om. Det kommer att cykla månad kväll för Ronavik. Och så måste jag säga att det är svårt i ösen av en år, av en sår.
1: Och det här borde ge vi en bättre möjlighet för att jag slapp jag vid husen?
0: Det här har vi en fördel av det så har du kanske en ta möjlighet kan landa många där för att få husen stället samma kväll hvis hon inte annars har det.
1: Nettopp. Men har ni gått särskilt för dessa veckan annars?
0: Nei, vi vant ikke til Holstøyre. Det var sånn at frysten fikk morgen. Anders var det nok ikke til Holstøyre. Det var sånn, ja, så punnig jeg vil si, ja. Det var med at det var nok lovat. Så må det være svære og krydre på at vi utenår han fyrer. Det er sånn her streimer enn, så det er skikkelig ferdig uten. Tråbaten ligger alle ved kaj, og lunsjen ligger alle fleste ved kaj, så det er kanskje for troller og gannabater vi kommer til å få fisk fra.
1: Fynast oss här. För att tacka dig för att du har varit i tjocken. Det har vi hört oss att man har dig.
0: Yes, det gör han.
1: Tack för det. Att jag säger Högni Hansen är av Fiskamarknaden av Tofton. Rona Vigar Boira letar svimmiga höllen i tvär och en halv miljoner kronor och trä till Röxtren. En framskrivning och mätning visar att brukar för 2,5 miljoner trä till senast av 4 månaderna i Arnon. Ett att skriva kring kvarpen. Samla jag netto gjort han vid 6 miljoner och 915 000 kronor som är mätt över årlig rakstarkostnaderen. Pengarna till Heika gjort han kom ur Jalfören och till kommunen. 26. september i Farnaviko var Eike Alfondre svimm i samband förja vid Øynon Mali av dagskronen till att välja nytt farsfolk. Alfondre var samma om att välja Annika Olsen som nytt farsfolk av till att Annika Olsen satt som starfnämndar limer framåndan var nöjt att välja ett starfnämndar ompå i hennes sted och tapplöv Ole Morstensen. Virskande farfölks jag Alvi Hjelm som är sitt sena pröjd för att det syns sig som näst farfölk skriver svimm i sambandet. Og i morgen klokkan 17 spelar Moldova og Føroyar i øren om Føroyar Nations League Bølsjenån. Føroyska ferieleget kommer til Moldoviska hovedstaden sånne nottene om fram til Haup og Venjar og Hjelpartøymen til FSF. Er hun ikke om på Føroyska og Føbasfellene vi av turnen, altså ærer og skårer. Hetta är så nämnde formansturen och i dag klokkan 13 Føroyska tog vi gör Janne Vestergaard FM-studio av Mario Justingar husen i Moldova. Om fram til FC Høybygg-formannen hører vi fra Hein Arke, som er kjent til urmiddelen Anna Sentinsen i skifterommet av FM8D. Om fram til okker Eknomen, Trykva Afsansen, og så Østny Agnar Presta. Så er det vekkere en frukslåt til frusk av vind av Østny 25-20 meter, halskutt vi vil høre vår torst. Da løyre da 17. parten minka vinteren nere låt til frukslåt, tror jeg 8 meter, og i kvalt gongra nere sunnan. Og i natt vil klart etter små skudja, og 4. parten morgen frukslåt til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter, klart etter små skudja, vi sølg glaton og torst. Hiten mellom 8 og 12 sti. Og ena fra 3. kommer en fagpatsending nå klokkan 13 på en løys ur Moldova. Vi vil rette vi tøynd om klokkan 15.
2: Köpa nödja gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan nödja Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Varsågod kväll? Tack, Jerry.
2: Kolorama saltengara, tvörare och

0: Kampur.
1: Kampur, 905 og 1 FM 1.

0: omrörande sen samstarvi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Væran og Betre Trygging. Vi trykker at det, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren?
2: Ja, jeg ser det lykke sen.
3: Aktuell mynt.
4: Bena. God dag og velkommen til Fotballs Radio. Vi er stått live her ur Kishinau som er hovedstavren i Moldova. Jeg har trodde gjester ved meg, Akna Presta ved FM1 og Portalen. Hei Norge ur skifterommen. Og så Jan Vestergaard, formeren ur FC Høyvøk. Arjen ved Gjøvat Heimen Åre, så halte jeg ved Lukas skulle lusse etter kveld Williamer Davidsen, livformeren av landstiden, Etle ikkje, seie vi jar Arjen Venningsna.
5: Ja, William Davidsen, når du sier at du spalte ikke inn i jar, du sa faktisk det på en sånn Atlantisten for en forskjell til, og kan du ikke ta på en spørsmål, hvordan opptod du dysten fra her som du sier at?
6: Jo, det var en tatt det stør, her vi stod veldig vel, og gå og løyde borstår, og skapte den sjansen som skulle til for å vinne hovedstist, og vi har gameplanen rykket ikke noen, men vi mandler å lukke det trøste opp til for å få trøste inn, og ja, hadde det her, vi tatt sjansen her, og tatt ikke skarpt nok, så først var det ut.
5: Og det er sånn til at Martin, en vel yngre leger enn til å til en hørkapping til å finne hjelp for en av Vinslevaktlåsen.
6: Ja, jeg tror hørkapping, og ja, vi Jeg ble lønge ved landstiden, og jeg heldte først før vi i 2020, og så jeg har vært nekvar vi, og til jeg stått til kapping, til jeg hadde vært kapping med, ja, men jeg, som du sier, at jeg spør fast en nekvar, og nå har tatt med listen her, og jeg har vært valgt og hatt alle i es, og til jeg, kan man si, til jeg stod i bunter, og ja, så ser det, og jeg må bare klare til henne for chansen, og tenke av at.
5: Og ja, til jeg sa sånn på at jeg var enda for nærmere, men du kom opp på forholdsvis, er kanskje mal, ikke der, jeg kom opp på hans 100 listen her.
6: Ja, så han tar utrolig stort løt, men jeg tar ikke andre til den, altså spiller neste, så har jeg 5-5, så tar jeg det utrolig flott, og ja, ja, så mamma, da man kommer opp bjørnene som jeg, så mamma tar andre til den, og nøyde det, og det tar som jeg gjør, og jeg løyde det rammet, så skal jeg nok takke av og spiller en gang neste.
5: Og jeg tror ikke spist for at du har stått i Kishinau som bor i Neiter, minst du nærkene listen som spalte av det, Bent?
6: Ja, jag har varit i tvärfärden här. Jag hade bara den där Jana gör. Minns mask och den här här. Och ja, tyvärr har jag tagit det. Hade vi ett fart och till också sant den där tar så Jana. Och det här gick det kanske att vi på samma måte. Nu har jag torskvällde att tyvärr har jag tagit det. Till det här ser så ut att vi har mött dem för. Så men tvärt. Vi skulle fokusera bakom och till att vi går till. Och ja, vi skulle röna och få det slut. Och gör vi det här så är allt att löva i börsen.
5: Till det där det lyssnade upp i det. Det här som inte spalte sådana här jar här så hjälpa inte vänner nu. Och när är er så vi Magna Mår sista spurningen går så är stämningen i hopp nu.
6: Ja där han går Jarvan Sintor kanske Sintor var ombrott än vi tar man är väl naturligt det och man följde att average var tilta hej man till jag så ja men nu tar vakna morgon så fokus och nu jocka alla och som du ser nu tar dropp tar som börjar nu jarer hotellen och här recover vänning här och nu vi där för att rotera vattlen här rattler och vänningarna jocka och för Karlsson syndra och komma upp på gear så vi där och alla klara till torskvällt
5: och jag ser mot där Moldova. Så det första steget har det som vill se till godkänt?
6: Ja, ja, till ordentligt godkänt. Det är därför den affären är och känner att nu får jag så att jag skulle gå så vidare och omstöver och så vidare. Men ja, till den affären är så är det, ska man säga. Så att det och så. Så har man varit för jag kallt det var något fullsett torsfullt fullsett och jag kom den sista och jag har fått det som jag heter över fullsett torsfullt så man kan ska lycka squeeze att den sista pendeln som finns tröst i så vannar vi jätte väl här till

0: men vi så jag sender av sån på någon. Han är inte Moldova det är fatakland, men akkurat här som vi är det här det är inte mer Störby är känt men man ska inte längt och tom med på ju och sen här så är det det är fatakland land. Men vi har haft det gott och vi då finns ju ja, så jag sender av sån på någon och vart vänner jag och lei är gott.
1: Okay. Ja, jag hade inte sett Stålbrud, ja. Det var inte så mycket samt ut.
0: Det är en bara kraft Stålbrud man väger.
1: Ja, ja, ja, det var så. Men alltså, Malta är i halvt det där minst vita landet i Europa, hvis jag ska skriva över.
0: Alla gav det väger, tror jag.
1: Ja, det är tre, fyra. Det är shoulder, men... Men det är inte det flottaste landet i världen. Jag har alltid känt att man förlärmar den här grann. Vi har sett det, ja. Men
2: att försöka så Chile ganska det som säger.
1: Ja, ja. Men vi är så mitt i Rumänia och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga större land. Och här är som här ser det kanske inte så så mer livsstöd i Chile och som vi känner där från västra Rumänien. Testar man ganska alltid i Chile. Hvis man lukkar, vi bygger för en gående hotell i er och störst kämpecenter, shoppingcenter på en syn där. Så sms, ja, det säger jag tyvärr. Allt jag säger här kommer in ut fem för min påse.
2: Ja, det var det.
1: Men...
2: Börja spela så vidare och säga.
1: Ja. Jag hade faktiskt först spelare när jag kände shopper. Tar bygg varandra och ära sedan vi bor inom. Men jag har alltid ankert checkat runt i shopping. Passar ni med andra som har gånger att lyssna om mig så är det inte så pätt flott ut. Men vi får en ödelägga med oss i Rörskölde. Den lokala mät i oss hårt. Men alltså, jag ser att Kishna är alltså, frivilligt kan man säga. Hej, det är nog inte för att jag är precis valt att färga efter. Men nu är vi där och vi lanser spelar och jag skulle ha tröst i helst.
2: Ja, allra helst tröst i. Tavis, vi var slags när jag var Vötland och Jar. Vi har varit faktiskt. Det är ju till att läkaren skulle köra inte vänja här på annars skulle vänja bätt vid sönder här. Det är inte misslätt där. Men vi såg oss att lycka stadion. Tyst och minns det som Torsvöld. Ganska i slugga pent.
0: Ja, jag är helt emot det här. Sån en jobbomor tendens. Alltså vi gör nå skulden och så rätt. Jag syns inte mer här helt det.
1: Jag husen i Burgo där flotta är en så på picking on där.
0: Men annars har jag också charmerande lag vad det alltid. Alltså man ser väl han är för när det är toy men charmerande och jag kan säga han touchade sen. Här då.
1: 8 nutja alltid. Alltså till bara fullt. Alltså jag har alltid sagt en det heter väl sån som Arbor för UEFA som har kallat det galt. Jag har alltid plirat vid att nästa alla lyssnare är som UEFA om på. Han sitter nästa jag har alltid börjat i Italien över det som kör när det är fullt sett. Så det är inte så att det är så vi ska vanta där och näck folk. Men det är väl en 100 förhörningar nästan. Det är nog så slut. Men så som jag inte
2: det är Harris, gå stämning. Det är så att det var Harris morgon.
1: Ja, alltså det vill säga att det syns jag grön marschettan där vi har länta. Det är också man, okej, det heter det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt det där men ja så här är det bara det är en sån formastur alltså det kallar det till en från Marta massan som spelar otroligt att folk går den fel under BIV och för få ankran jag formar men som du nämnde er men så är det alltså jag hade start för gång fyra tagen och kör firma tror jag jag har alltid Aichen och Wenzel jag går så start för kärfra
2: och okay, G4
1: och okay, G4 sugar efter för en grafik G4 det har också sport om kan hända visst det är att här blev från pressa G4 och den här stenen tror jag att jag hade sugar efter för en grafik vi ger Moldova och det är hårt stöjst nu så det här var ju vant som sydda var fin för stämning i morse.
0: Ja, vi gick så och förbasmässigt jag vi var ju gott några vatten och föll så att han rätta vatten att han och det var en lätt eller en vändning chat hem som vi hade spalt som vi är tar kort ja och skulle hade jag alltid runt sin så pressat där kom han gjorde gott så att få chansen till Stein eller så kanske det få chansen till Stein så en full vändning shot om man ser att har först ett lov som blir av lägga kvar där var vi kör.
2: Vi blev alltså mycket klokare i vi kör in i alla fall av av det jag kan inte uppleva för att det har dalt upp på andra maten som det blev gör.
1: Ja, alltså det är allt ofta så där en 89 det är tablo det där nattandes att det är inte i mig kvarger kväll men tar man är väldigt aktion till vändning utvald det alla skoltarna man bara haft tal spelare som har varit åt land så tar vi sen speciellt tar vi switch out hour och kommer här men
0: ja var en orsak till det är sånt jag tar spelaren hött i alla så väl om vi går någon stund så tar nog vi in i en fitnesscenter och lite sådana vekt och så här. Här är det som plötsligt omstår. Här är det en vattler. Här är det inte...
1: Nej, alltså Torsvall är ju styrsrum runt det. Alltså det är kattlaren där faktiskt. Men här så brukar jag bara styrsrum här på hotellen. Men i hintal kommer jag att vant fotboll. Och så kommer Arne Benjamsson och ett land i Jar. Det är ganska... Ta en västern tjanta för att söva annars. Det är att vi får en annan gamla... stort talent vi är ju allans öppen för fyrst för han är en öjlig om vi har kommit till att istället för att flickva

0: en affär som hinner gör så alltid en flyg fyra affär för jag kommer, han flyg från Estland och lukkan till under Norrlands över så stället.
1: Ja, akkurat, ja, vi såg han inte gör men tog bättre än så äntliga länder och spännande blir det att följa här som knäckten om man får några spel till morgon, där kommer vi så om det är att till sättene, jag husker att lycka tror vi dysten som vi är, alltså fyra dagen mellan Färger och Kazakstan som Egon säger, och heter år som man ska väl inte värna säga att det var, inte skuffande urslut men ingen katastrofa.
0: Ja, och det som du säger ganska synd och farligt att bruka det här åren i allt i vänjer och upp det är ganska näga som vit folk utanför att man brukar ja, nu får du dacka kaffe.
1: Ja, nu kommer kaffe i bordet som
0: du ser. Jag vet inte vad som röjsen är så jag händer allt möjligt sen.
1: Ja, ja.
0: Men hvis vi tackar, ja. Thank, no, no, thank you.
1: Ja,
0: men
1: det satt i loppi annars och sätta beinleis härifrån så här är det första som gängar sig där framme.
0: Rattliga gott kaffe som tälen kan lägga sig. Men i mån till Kazakstan tycker jag så också är att alltså arm, som sagt arm, man börjar kappa sig när vi gör en jallöjtje. Ändrar ett och ett, det är ganska okej. Men jag har alltid mål till det som är så i av vattnet och ta maler som vi lade in och ta chansar vi bränna så har alltid jag att man ska vara mörda skuffar än några andra vi har inte fått mer än tröst i så att jag är helt att förringar spalt alltid att finna fotbollstyr och så har jag utlagt gott hemma allt av dessen och i öppna spel men så var det inte så lade jag maler på ett ejpel som är förnämt och vi det är ju snart skarpt att vi skulle lära Rena Adjust.
1: Ja, det är vi kommer nog att lära oss inte nu hända sånt att tänka så här med oss inte. Jan Westergaard är så inte kom fram Jan. Kan kanske är
0: jag vet inte om Jan ska ta studio snack med fon eller kan det vara superstämma så här.
1: Ja, vad ska det göra då? Ni står inte bara synar den bara så vi tackar då. Ja, jag finner sig till den mikrofon super så för Jansson är mikrofon. Jan, välkommen till.
2: Tack för det. Tack för det.
1: Kvi är det så sen.
2: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrtare att köra. Men det var rullar inte för att få en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga. Och så beslutade jag att ställa bilen och så, ja. Lysen till trafikkaos, men annars... Ja, så tycker man orsaka.
1: Ja, nej, det är finaste. Man känner inte omstånd när man annars
2: känner till. Nej, akkurat, det är det samma, ja.
1: Men, två former i Sjöberg.
2: Det passar.
1: FC Høyvøk er en fela som, ja, altså vi i fotballskolen og i trihålet, så kanskje vi snakker ikke gjerne om FC Høyvøk, det er ikke første delt. Fortell om dere, hva er det for fela?
2: Jo, jeg tror fela er en fantastisk formann. Jo, nei, FC Høyvøk er, altså hvis jeg skal lyse FC Høyvøk, så er det sånn at et nytt fela som er bygd på noen andre fela, sånn det. Men stort sett langt til et fela og jeg som ligger i en øde førjen som hever et kjempe potensial. Og til det som også røyner at bytja og røyner få en slags felaskap og en felaks kjensle rundt om dette livet i FC Høyvøk, så er som kanskje sånn som folk standa om håndbolten i Høyvøk. Så ja, her er... Det är långt av mål och ja, som du säger, och grejer första delt och målet tjocken är nu att först och främst är den här etablerigen som är första delt i och här var nog följtjande år här och så arbetsplats uppe efter.
1: Hur ska vi och ångtas hoppas någon tjadegon?
2: Ja, alltså två det senaste år så har vi som man säger haft han tajron när du har haft det största ungdomsdeltena i förrigen. Och glädjas nu en ödsch här till er och trodde han och barnafamiljer och så rött och så är det där vi har sett så svingande och det är så andra ringta kappast vi det är stora fällen i kontakt allt det är tre om man och här är bättre vidskifter och så och det har vi inte och regna så sist på för politiskt där men och manglar ju en ett hus och sådana grejer som går hoppa chamber så är så långt inne och så ja och går hoppa att det är bättre omstånar kunde göra det att folk kanske helt vill vara inte och inte färra.
1: Alltså nu alltså nu är gammal underläggare och är värre än när det är onsdag för sen igen vi först snackar om tankampen som där tar med den så har vi gått så har vi gått onsdag. Jag kan gott ja jag ser så mycket vi att så har vi gått att finna en vart och onsdag kommer som igen när på att nå tack för Torsson kommun helt ganska det bästa vi får ner en här på typ 60 du har på dem när jag snackar ner går inte alls vi har alltid ägst en trouble så vi att ni är väl värst höger akkurat då. Och så får man ner en till Höjbergar och ta blev ett öl i rocks. Så kjolt om undrar bara heje jag håller det tvärlig ett att tro vaxman av det och ungen annan där faktiskt och det var sen det rot och akkurat ta men det är så söva och nu är det så att säga att ja tabell lag samman att onze du vet ja det allt för nu faktiskt så har vi gå här är framvis när onze lagar för vi onze lagar vi så spelar vi så har vi gått där så det är slutet så det är lika sen
3: du vet ja.
1: Nej, slapp ikke
3: lige. Du kan fornemme. Nej.
1: Nå får jeg så utspurt. Det som faktisk skulle sige var at nu hadde jeg sådan en legendist nu i sommer. Og her, nu er faktisk shifting af rum, og så har det kommet op. Det var det sidste vi var i her, så her er nogle ting hent, har du gav vel.
2: 100% og som jeg siger akkurat, man skal ikke bære grænne, ja. Og det er taksom for alt det smukker, og det har funnet fra kommunen det, og det slet ikke så jeg siger, som jeg siger, bare vente, vad si batch till lugn och sort men det är intresserad jag bättre om så det såg jag där snäll. Vis man ska väl lucka allt att här var 500 limmer och så det bruk för mig en fem shift rum va. Du går här ofta där och går otroligt helt jag haft ett fantastiskt samstarv vi skolan Lukman har brett här och går kunna långt shift rum från hem så att jag har haft några barnkappingar och såna gå och så det blev för också vi att mamma Sean det rörna att ha gentor och drunker att skilta och shift rum ni här så. Men ja, alltså och det tack som för det gräva till de stunder som gräva är god vi och man ser gröna pass på det och ja. Så man bara inser att det blir det lösen till mig, det är inte mer plats och det är inte mer att man ser modernisera och inte blir jag för NCC arbetsskola nya. Det är helt nog inte långt än det.
1: Det blir också rika från början sen igen, så det hjälper sig nog stöderna.
0: Jämför sig loppat nästför.
2: Ja, vi är inte ändå mål.
0: Men jag kan ändå också bara omhålla det vi nämnde det vid Staffelsing första. Nu har det Lee och Svinka lösen i mittlen och nu har det lite triumfer efter att det är Pjusrikna.
2: Ja.
0: Så det sista tror jag för det är det allra viktigt att bästa lig hälsar först.
2: Åh, tror jag tyckte jag missade. Sälja för lägaren, de hade gått hem och kramade eller gåan upp och ja, och till exempel den var eller något stånd ut i år och vet och till vi visste tjej lött och men och sett så nytt vänjer typ nu och funnit en gåa början och men ja, och det här var kanske mist i omkring dysten här, man kanske har varit favoritter, eller man har hyllt inte varit favoritter, man säger att man ska hävas dig, och så har man så, i överraskas inte vi att vinna Foglafjörd till dem oss, och att vinna efter Soröj hemma, så man har funnit några avvanta just lite dessen, men sista dysten är Vuchinger hemma, och så halvtid till er NSO ute, och så är Bestreimer hemma.
1: Ja, akkurat.
2: Och Bestreimer är till ett av linjen som är 18 för Jokan, och är fått nya och NSO ligger bänt om för Jokan och så Vuchinger ja
1: Tavir
2: en trubbel distur men så kryddar jag att du går stugan tjänas så vinner man Vuchinger och kanske ska tävla innan på det nej och hoppa och Malier har fått något styr så syns det är inte kjolt så han det tycker vi att hvis man får ett styr mot Vuchinger så är man nöktig till hästen
4: men jag också att alltså efter det här om bästa liv det är det som gröst nekva sig för omtalna och allt som hänt jag men det var skönt att det här var finns ju när du kör formar eller går men det var skönt att det var väl kippan nämnd och du inte bär alltså det är inte höjvishingar alltså det är folk som är tillflyttare som är alltså det är egentligen folk som har nödvändigtvis bött nu i fällan det är ju folk som är uppfaktiskt nära sen de har tillknått till andra fällan män som har valt att alltså välja FC Høyvík och välja pitcha det upp
2: ja 100%
4: vi har ju bara nämnt viskat alltså
2: jo och det är löt nerger 600 limmar och det är gott stev och det är samt om som man säger, det är felags lasten och slä färra och är det god felage och det är anker som är förälder här och bötterna fälla någon med en annan som har runt innan för fotboll som Peter Franke har spelt ju i FC Høyvík och Daniel Hansen har ju varit inne i Ronavík som formöver och känner sig och har runt där och så ju
4: gott inspud just nu
2: ja och det här var och gratt vi kom folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
1: Det som jag skulle spela om, Sean, det är det vi där. Jag har sagt om det här innan fjärs, Sean, det är ett av de största fällarna i handbollet. Och det är ju ägstna uppe i Høyvík och som man säger att det är ofta en förring för det så har vi ju fotboll som ägstna är uppe. Är det några vimmerskilt?
2: Nej, det är alltid inte. Alltså, det är ju inte särskilt någon argang att handbollet är dominerande. Det är att det är särskilt att det går snart med Venja och andra. Men Ågrøn helter sitter jo hinveien og helter finner det av en samstarve vi har ennå fjers og da går en å spyrre att det är några lätta vändningar du när när vänja tycker så så får lagt organs. Det verkar kanske sen nämmer nu till nu var organs det brötte ja ja. Jag får säga fan och hade där 12 touch 12 14 16 och nu tjänar. Och nu är organs nu då nämmer jag planlägga det du vill få skott
0: och så så jag lukar som i handbollen.
2: Ja. Ja. Så tar vi nog nämmer lägga det rätt oss och gå vidare och att lugna sig nästa kamp vi har en av vers och grej Høvsingar och grej Høvik. Och ta ära rika och bo. Och vår brukar helt ha en av er som en inspiration.
1: Ja, men det är nästan det jag också. Det är er en plats för det bäget. Det är gudst när folk bygger i Høvik. Det är 6000 folk. Det är mer än klagsuget. Nästast det bor i Høvik som måste i gasarena. Är det inte? Jo, om du vill ta alla i hegen.
2: Vi ska gå tänka utstyrkningar med vi. Potentiella.
1: Ja, men det är hört att det tror jag också att man kan, jag vet inte, man kan säga ordentligt att handbollen dominerar. Det borde vara plats för Bavon också.
2: Det är plats för Bavon. 100% och det här var alltså till sommar argang och gra mest och gra mest sen jag bott någon argang och tror jag väldigt måste gå med kvinnlig jur och till några ting som har varit chili och armen men så också ta det på sig och så gra argang som de så 15 som nästan var vi har dött ner förre och nu har går i fjärde drunger till argang sen då något som är faktiskt har helt av fotbollen en handboll så tror det glädje och ta som man minnas att säga att kämpa rosel till folkene som hjälper till och till som är vänjare i fällen och kräver nog kvar och troliga donaliga vänjare och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mer kännlig och mer greja folket från vad er och ger och vad er och standa för det och vad er och att ger och i särskilt tvärs tjejer nu det som kommer så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffingar.
1: Är det något du vill kanske outdoor?
2: Nej, det är inte något outdoor som så. Alltså åker färre och igång till att röna samla peningen till att kanske att samla peningen på grammatar, söka grunnar och annat till att i Oslåken och så vet jag så kommer kommunen vi till det sagt att man finner samma läs som det gjorde Kaprofällan och annat så är det helst inte vi på det. Alltså åker för största till det och så färre att sätta tvärnutjar ungdomsvänjare som arbetar samma som ett tojme. Okay. Och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål och som kommer samman och hjälpa att männa att skaffa vänner till imsorgansen och annat.
0: Alltså han har sänt utgångsjören Peter Frankholm är sänt till Lammarskabot nu och tänka mig att han hickar ett några spelare nu till nästa.
1: Okej, ja.
0: Alltså har vi ju faktiskt
1: mäknat. Simon
0: Jörgsen är kanske det bästa dömen. Han kom till FC Höjvig till att spela i första, faktiskt slått ner vid FC Höjvig till Erdöld. Så för han skala. Och så spelar du i allsvenskan nu.
1: Alltså jag hoppas att Georgia onkel procent det avtalet vi ska ha ta. Så det får oss.
2: Ja, onkel vi med.
0: Det må alltid gå. Det må alltid gå också.
2: Hur helt uppe till Frankrike då man.
1: Fantastiskt. Vi lät hata lite jag utlöper. Fantastiskt. Jag vill ha värsta ägstna. Om vi vill känna till FC Høvik. Vi får aldrig gå att lite här. Så vi börjar synte vi. Det var om Färger och Kazakstan. Och nu har vi aktat sagt om tandesten. Vi gör några tunna medigast om dysten med Färger och Kazakstan. Skuffande urslit kan man säga.
2: Ja, det var en skuffande urslit. Och man säger till glädje att man kommer här till att man är favoritter någon distan och man är skuffare i anläggen och hemma vill det jag så man ska minnas att Kazakstan har haft några avvårdlig urslit där nu mot Storen Joen alltså det har vunnit Danmark alltså under Belgien och kjöla man känner sig lockort
1: det var det jävla mot Belgien
0: och vi tar bara 24 där har vi Belgien gått med kvalitet alltid till ha men alla gal
2: ja men jag sa att man eller rotat den dist perioder här förrän kan det aggressiva och men ja, man klarar sig inte kvad att planera väl. Och vi är ett som Peter Knudsen som strikar hur bollar upp mot dronen är det smartaste och sånt till. Men nej, det var några män som gjorde en gång för god och ja, så man ska vara glad för stigen men ja, man har väl haft en syr till helt säkert.
1: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt har noterat i resten av gången. Jag hade ju gott tagit det på en av vägen och till att Peter Knudsen som framhärje till att lycka till att man sätter spåren till sig vid. Det är inte som man säger enskilda offer grabs att ha den plåser som nutjar positionen till falska nutjare och det som norskade förhållbarsprat förr till så att han går gamla framhärjen som alltid skorar mål och arbetar hans arbeid som er å komme. Han så å si av vekkeren, og vi tar et feir i førjen til Pott Klesker og Clement Andersson Olsen, og tar bare et feir i 35-60 der er gamle. Og her det så å si av ønsken andre. Jørgen Nilsen en sånn som kanskje var mer, da han var 60-80 og sitter og vi tog internationell scen är det alltså Haaland och Kane men här är det jävliga fajer och
2: då ska man då ska man minnas att Kane gonger helt något dyssnat som in och startar all
1: ja man gonger akkurat så säger det faktiskt
0: men akkurat vi är sån här alltså jag hade det intressant att se för hitcha efter första lansen det sista nog stänk vi är alltså nästan inte just alltså nästan händer nästan inte att han spelar som spelar främst som är skårare alltså att Jan Söjmen är den som skårar mot det torska landet har vunnit 2 och ett visst minns rätt alltid han är utgjort han det stund han är inte skåra så gärna visst minns rätt och jag menar inte att Potler vill skåra landet någon och
1: Clement är
0: ja, Peter, ja Peter ja jag menar kapikar det Peter skårar i Kazakstan det här passar han har skårat i alldeles enorm meningar just det här var inte man spelat kontra alla vid minns kjöla men Minor skårar helt snäga mål i vart man beskassar till Malmö om Negrifjör men han gör det en gång ting men Malmö kommer inte för att det främsta spelaren går så för chansen det gör det inte förstånd
2: men du ser det nu i någon distan Premier League alltså att hvis du tar dem till Liverpool vi gör alltså att ta Chepe Isak och Kåne Albe några distan alltså pitchar det skänt upp och han sen ensam att ofta i mitt tvärla så jag vet spelar och tar sig att han är bara en distraktion. Men alltid spelar gång runt om. Och det är det som Alban blund till det. Och som du säger, det blommar självsamt att du hör den där mannen som skårar. Och det är samma Kane och han där maden. Ta det chef för lite, så får han gilla bit upp. Och då skapar ett väg stor och sådant. Så när fotboll tror flutsar till att hade väck.
1: Jag hade en teori om hur kalorier kan vara det.
0: I rullen är kvar så speciellt vi man vänner på en annan mat än man gör det ganska förr och spelar på en annan mat efter inläggsspel det är slika att det finns höv inlägg som till slags slika vanligt alltså nu har jag varit syndrom av värre vänner till Chicago och åkt och alltså spelar som kommer åttans från som backar och sånt alltså tar slags vän vi har vänjat till att man lägger takt inlägg alltså spelar som de superligan tar vi öle av skolan och den kommer med backlinjen att lära mig att lägga sig hör och flöda bollen runt fram. Vi såg som jag säger sån assist John alltså sån här man spelar mer på sån här tänk nu än klumps och hur inlägg till alla bra som ska vi att stiga att det inte lukar vanligt och så där maten man vänder på och kanske inte speciell tora speciell serie när spelar fram spelare. Och så såg jag att nu såg jag att alltså Raj nu är man snackar om till med backar om så eller tar spel backar om skulle med vad lärare och kantar. Tar som spelar alla bara nu till så far tar ju om skulle är kantar till alla bara alltså pick nu så nästa kanter nästan allt så löv. Kan gå spela som är hänga där alla bara nu som sen så vi. Och att den syns är så gott som för en spel alla bara sin Drew Hillerud och har sig med han är alltid vid kanter annars så då att det är och Jörgen är faktiskt för en uta kanten. Alltså Jörgen är väl alla bara där han var inkre men han är faktiskt på en kanter nu. Så det är som det är inte tension är sin annorlunda nu än det var för.
1: Är det tog att Shoulder Oliver och Arbjörn Oliver skulle ha målet. Sen är det att det är en eller så att och kanske shit 38 hjälpa till eller så att det kanske föll att här I'm Albert and Oliver kanske mer och mindre kan ta ganska rush region.
2: Ja, men så det hade jag nog spelat väl jag vill ju tycker mina chans att ta i Spanien spelade man där. Oliver var Fabregas. Ja, ja. Då är det.
1: Ja. Ja, passar ja.
2: Han var bara att han ett litet mer. Tar spelet slash vi Oliver. Det tar så tar vi så det där samma Martin Guardiola spelade på. Ja, man köpte ju Holland. Ja, man visste han får köra något mål typ är så nog spel in i fältet. Det här var så nog ett man ser touches in opposition box då att det. Tar må han då kort om han ska gå det. Så jag tycker att vi ser Holland i Sverige. Jag tycker att han Kane har minst lika normal som Holland.
1: Ja, men nu är vi inte där.
2: Ja, akkurat. Men hade blivit bara något som matas på fotboll på. Alltså då skolt om du har ett lämna av utland ta en ständer som alla bara alltså som du ser att arpa är i short hair mig.
0: Nej, men strikt att se jag har det sårst alltså Holland sen nu snackar jag om topp alla bara alltså men visst lums tacka han så här han finns ju näka kritik i Premier League för att han nästa bara bara så ofta och han bla bla bla alltså alltså tät han skorar 2-3 mål det är så att som om också jag tycker att det är så bara täckt här och luktar inte. Det är alltså Och bojalaga nu, alltså är det så viktigt som det viktigaste arbetet hon gör.
1: Det är ju det här att det är ringast att göra.
0: Det är det alla troplas i världen och det är som jag säger, alltså det som det första landslaget ska röra, det som det arbetar vi nu är att lägga sin pass och spela, att skapa skapa chanser och skåra ut i öppna spelen då. Och det är troplast. Alltså det är den troplast passionen spelen då. Och visst du ser spelare som är minded eller kommer det rätt stövna. Så är det trop men jag hade det som var upplysande till att de som är mer till det att så jag lärde den till att Shamos och Chiminia så stövna och är farligare. Och att ta Adrian Sjöns och Chiminia men så kommer det chanser. Alltså det är inte en chanser. Han ska se en skåre där och ett spelare vill hända oss. Men då alltså vi det är det här lokal men det har blivit något som spelar 500 minuter och inte involverar och gör matchanser. Det har alltid man varit något som man tar mot hit på.
1: Nu vet nu vill hålla fast i hålla dig fast i Peter Knudsen där tar som blir sen chat chip vi snackar faktiskt inte om Selnik om Sjölvan Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det ses på tal i rover att han spelar ut det Winston han ska vara fram här ja och i hooks kan också inte till det han är inte en fram här som är en komfortabel spelare uppe han spelar ut det Winston han är kanske för bäst hovspelare ut i Winston nu också Hur hundra spelar så kör ut jag bara. Några så men.
4: Ja, alltså han blev han hade spelat mot Tjeckien och du var först med Tjeckien, jo va. Ta brukar han öljan nekt, alltså gått några en stor men han hävdar öl lite han hoppar högt. Han vinner faktiskt rätt länge kvar boll där. Kvar är det som är där Sosjek som han kappar rätt länge kvar den dagen. Här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för stjärnan att inte förstå jag Sosjek men att och det är ett trick vi match med brukar Peter eller vill gärna vi hon att du hävdar han bollagan. Nu har du inte en potla klämt att köra fram alla i en summer show. Men här kan så att för bomba en bort fram och är med över som kan tagga en duell. Shot man inte.
2: Jag hade ju nästan en med världen Chuck Kazakhstan spelade en gåandest. Han spelade en öjla, kontrollera han, skilla gåandest. Och test, man ska inte tagga några från Peter Knudsen. Men jag helst bara några bollarna fick vara nog så omövlig.
0: Ja, ja.
2: Alltså herrar och höjer och du vet.
0: Och han har just kommit till Peter Knudsen är kommit till chanser att lära nästa chansball. Till aldrig man ser just nu och han skorjer några vänningar och sånt. Men jag har kopplat det hinner inte att spyrs kvar han inte spelar kampen om. Till just nu tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så är han inte till hans spelare som ränner sig 12-13 kilometer och har en och näkrar att han har en tänst. Och särskilt allt rätter. Det är också nog så särskilt allt rätter. Och här är bara en större landstid att vi måste ha kantar som kunde vara öliga flexibler. Och Hans Sörensen, han tuskar ju runt Atlantisten. Och Peter Hever, alltså, jag tycker ju på att man kan gott bruka alla kanten under några löten. Men att spela 50 minuter av vinstra kanten, det tycker vi inte vi får sådär på vinstra landstid. Det är t-shirt akkurat till han spelar som vi spelar.
1: Jag huxar kanske mer ligger inte annan distans faktiskt att jag har spalt det framme
0: och han kan gott komma in i rum nu och vara farlig vid attar och allt det där till jag huxar mer än i Rolf Hans minuter
1: ja akkurat men jag huxar inte annan bara inte alltså Sean vi alla vering för podcast för Sean Chimney han är ju så rann grej färingar det lands vi först ska lasta ni huxar till man kan han kunde sagt han spelar track Pedro det ut av vunchen och spalt det allt sen främst och så har man blandat kors som man nu sa att en öliga farlig han vankar ut ja som är jag vet inte Jag har alltid 20 mass igen, nu har han över i det första kappen, ja, så men ja, intressant att jag kan inte säga att ja.
2: Nej, jag hade det som man säger, man är bara inte äcklat och till säkert en plan som är folk som har månader bättre kompetens än jag har, vi har en attla vid spelstöden och kört dem också kört och suttit där med en vägen så är kanske han tar bästa boj jag har här, kört dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens men som Agnar än jag och det här vi känner taktiken här som han är sina bästa kompetens och det är så simpelt som det och jag har vångbackar och det är som täcker renningarna och det är så som man spelar
1: Jag har noterat några tänker med landet där så är det sånt här att ja vi tar att distance så vi men jag också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland han är så vi hända vi nu en eller Donald likare men Agnar du nämnde nu lust att så efter fotbollsplan här nämnde du det faktiskt att vi snackar näck om det utan förron men ta för ska landslaget är inte så det går till att ta likare som är under 20 år Och hur ska kvällen också kan vara? Och hur gör man spelet att det är att som man så där ofta säger
0: om man gör man också med gå nok.
1: Akkurat.
0: Alltså man tablar en sån politik i Georgia för någon annan sen. Jag vet inte lika när eller hur Georgia vi att vi stod inte är största annars i någon. Så spelade vi inte alls. Det är så att distanspedlar ju alltid samma vinter. Så var inte alls. Och är chape på pastrus där till att så han det är viktigt att spela för Lancaster och vi där ser spelare som kommer från Angel Lancaster som är väl bundna till Lancaster Bolt. Men hinvägen så halt det att man är för värden och attrahalt med att då söka till det är alltså vi får på allt till samma som man vänner man kan inte bara man måste hitta case för case spelare nog det. Det får inte man häver grundprinciper men man måste nog hitta case och då måste vi nu kunna ta samma som dömer. Alltså han kommer alla Angel Lancaster halt han den yngste spelare som någon spalt av Angel Lancaster 22 ta varann i halde var en mittland eller akkurat av efter för ett lopp ja. Och så han spalt vuxen man fotboll. Han spalt vuxen man fotboll så genom där han var 16 säger han. Han spalt ett halvt år nästan norskt allt nu över större profil där han större profil i hoppe. Och han är på sån en kappingar den assist nu Alansis för namnet säger ju är. Och så var han som en scorer. Så kan man säga okej, jag tar Rickar att han kommer in och är klar. Men här vill han är också någon just månader nu för ska han sin och Chamsen till halvt i sina grejer inte. Jag kan dra sen här lite FM säger som Leisureberg och Koi och vart kämpar profil i mitt av min Arna Nägan spalt i en Alansis. Ta halvt att vänta och lyssna till för test. Vi ska vara på rally.
1: Ja, akkurat.
2: Så är det ju med Koskos spelar Bonast. Og sommer det klarer for enn ærer. Og akkurat her som du nevner her prakteksemplar akkurat på alt det. At her kunne sakna skum inn og gjøre seg mån for. Og det er kanskje noe som tar hitjet nå.
0: Det tror jeg vil enda. Vi tror som jeg har balt F for Wurstad som det eldste landslige i Europa i 2-3 år. Det er kamera funnet på akkurat der, og det er viktig at man helder flere landslige til. Men even, hvis vi har lysende talent og spillere som vi er klare, men så skal man også gjøre dem når de avgjører dem. Og man er vel lov til å høre spillere inn i alle seopen, og så nyr at Roy Inch og spillere kan disse, hvis man følger å bruke en disse, ja.
1: Altså, jeg vil si, hvis man har brukt for dem i 5 minutter, som til dem, så kan vi at det får hende vi Aaron Walsh, da vidt vi ser om det ikke enda, men vi står jo i en støv i fyrre dagen, her vi har brukt for dem alle,
0: ja.
1: Og vi har brukt for arbeid med seg, faktisk.
0: Ja, og jeg tror jeg også som morske Aaron har kunnet være en støv, og altså, jeg är ju sin akkurat nu är det sin jag skiljer väl att man sender Arbenas så vi var inte lastin to yet för att jag blev sålt till Hearts så är det gång att en ta gång akkurat 4 veckor för att göra en spel med Hope till en spel i Estland i åter och i mitten tar han ongan det spalt och han är ju en gång vant till bästa linjen i Hearts än så det då väl att sucha logistiken och att vi måste sucha kvar han är till så att den unga spelaren ska renna och allt det men kvar är han akkurat mot att spela det nu va
1: jag kan se ut för att han är fotar det så lite
0: Jo. Men det är man missar det för man satt där och vi har ju några era spelare som gör det väl men är pura vi på man inte kan få så här en lagen så är Benjamin sen när en framdrag någon spelare på nytt att här är en annan för spelare som har och ta åtta för spark i share longer ta Sarah kanske minor Olsen och sin väg så har vi bruk för flurry offensive vapen och tror jag det upplagt att ja men då tar Aaron Benjamin sen i hopp ta kan vi reda vis nu att det tror jag det är för sent eller en vecka för sent eller kan man säga Men hvis jeg sier godstyr, hvis jeg er bedre om sin kjem inn i morgen, så skiljer jeg selv hva jeg da nere.
1: Jeg vant den kjer.
2: Det vant jeg, som kjer. Det er akkurat som du sier, at man har kanskje sagt noe sin til at det er, som man kaller, her var en X-faktor av bunchen, akkur som bryter fra. Akkur spennende, altså jeg minnes jeg sånn før jeg tar i, de hukte etter Wachinji, du vet, så høtte han som heter Lava. Han kom inn, og du visste ikke hva du fikk da han kom inn, altså han kunne brøyta kampen fullkommelig, du vet, og det har hatt unga chans at dekka. Og til det samme, jeg minns takk minna landslinn, han skorra i, og du vet, han skjoter, sterskur, jeg smenner ikke, takk for ikke vi da han kom inn, da. Og jeg trykker vi eisen i at føringene spiller på at han måtte han spiller, altså ikke tekker han ikke for at han legger hans minne, men så kører det en unge mann inn, som man sier, skulle få det sjås at det begynner å dripple og sånn, det er noe som kommer ivraske motståparten i samfunnet.
4: Ja, men, og så lukket jeg, altså, Aknar skulle få det sjås at han er ikke klar til å være, så det er ikke bare, sjås at det er ikke nok, altså, her er øyne, altså, Aknar er ikke sånn ekva,
2: nok, det er det samme, jeg er godt klar, altså, jeg gjør sånn gav for gode, ingen av utlen, men det är spärre det.
4: Tjus Angel!
1: Åh, just så namn det inte. Den nästa är, alltså vi kör inte spela som det negativa. Här är det något positivt att snacka om. Vi vill se att Malen var flott. Det var fantastiskt mal.
4: Ja, nyttligt mal.
1: Ja, och jag husker att det som är öda positivt som Malen. Andreas Edmondson tänker mer och mer arbet. Rätt offensivt där. Han tar väl i alla fall fram efter och kommer vi i spel. Alltså, är mal kom, då hörde man att du syns att hårspelare, wow, han kommer alltså vi upp i alla vi är på. Det är perfekt assist. Man ska se att Wonker fotlat och är så flott att uppleva sig värre. Att framöver flott mal. Han jag vet inte kan jag vet inte alla fotos som är de helt en flott mål nu ser
4: så jag tror att det är ikoniskt mål just nu och vad säger du Andreas han att han alltså som Agnar sprottlar så sa det men andra ösen ju en som kört man vill runda stott vi eller stott att vi är landsin han tar grabbar det landsin han går gråta och att jag förnöjelse så tjänar såna man han är förhållsvis onkel nu knappt är gammal landslid någonting att han är 25 men förnöjelse så känns han man och så alltså är det gäsa hade jag bara ju snart mal ju smal den där alltså bara läckst
2: stolt att söka alltså jag vill vittna till att söka några spelare och en så hon stöj och grallanslid alltså som Andreas nu jag känner några jag sa några kampar så där med sin kvar men så har flera kampar så vi rån det för resten såna alltså han ger en fantastisk figur och man ser ju själv det här nu pratar vi om att han damar öle gott ta mat han väljer spelare på att det tror ju en blotcha så det här han tror ju bäst han damar bäst han mat han spelar på och jag hade ju snä jag damar gott alltså samma sätt inte och Gunnar och Ottmar och hon
0: det han spelar Ottmar Andreas älskar komma och stämpla upp och och kan se att satsa sin domare som varje spel det kan man ju att han spelar gym och bär vi åt han bult så det är aldrig rycker väl och det är alltså nu nämnde jag inte det nu snackade med Altra det är också intressant jag vill ha väl yngre landslid nu så för alltså spelar som involverar med Altra det är allt ungt också alltså redan ungt man som kommer komma och landsspela rattlande går alltså rätt och nu har vi ju trutsar spelare i Orange och Altra som sitter bunch någon nej som är vi här när också det bunch någon och så har plus har vi då Jörgen Nilsson och Emil Johansson som akkurat är för gamla i Orange och så vi har en yngre landslid som höllt på ett nu här så att jag bär ju och jag hoppas jag med det ger oss nu också spännande kommer se fram till utsikt.
1: Ta alla positiva är snir och att samma som för första mål och också få oss för första mål för det första landslaget och kämpestor och tutning är det där jag tar att det är ofta lycka till här i press så heter det en låta som man aldrig får jag glömma jag minns det här när skor som första mål det är jag tror jag redan han är uppe i fem mål nu men det är ofta bara få det första målet och få fler målskyttar av det innan jag hade till extremt sådant utning
2: det är akkurat och starta ju att snacka om en allbarn särskilt en allbarn ta att här så skott målen och så att onkel kanske som knallar för isback in och sådär och hur tjocka ta till Jan Allan Jan Pedersen hon i Arke och sådär och så nu åker här va alltså som man säger målskorrar över man säger Atlan Banan det är fantastiskt ja och ta bära Jörgen Pedersen Lee.
0: Ja, så ju Marshall Acton som är ute för det i fjör. Ja. Och Kevin Strong backar.
1: Akkurat.
0: Så det är en sån annan mat det också på, men jag är rätt spänd på så tjock vad det är för konstellation då vi som origin och för hur ser det heter alltså Altoya man spelar Altoya man spelar ska man säga då. Jag anlagt det första dysten och en dyst man kanske följer man borde ha vunnit och Maran Lee som man kanske har att vinna av någon dag så blir det dysten i margin mer att igen och fatt mer att igen.
1: Vi får så spekligt att ända. Vi får snacka ett picka lite synter om Moldova. Vi tar vad tyende fond om man har slått Agnarto sig fram till land som alltid.
0: Så fram till tyende fonden?
1: Ja.
0: Ja, alltså. Det är fint. Alltså. Nej, alltså. Vi var ju trots Struic. Det är en öliga... Vi får skilja en ytla farna filmar gått från Real Fjärsson eller också där här. Jag har alltid gjort dokumentaren om norska landslig, Arn, The Dark Horse, Arn H&M. Tar spalt ju här så... det här kommer kanske vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga. Men nej, jag är nog mest spänt på det nu morgon.
1: Ja, jag är själv om det. Ja, men det är så nekst man gläder. Man gläder sig vänjer.
2: Det kommer bara till tynda från
1: då. Det är så nekst man gläder. Man gläder sig vänjer sig jar. Så måste bara bära upp. Det är ett trevligt ting att lycka som man ser fram till.
4: Aktar för att den går i utskrift på så tynda från då.
1: Absolut.
4: Ja.
1: Det är spår. Det är faktiskt nämligen tynda spår i Aktar. Han spår inte.
4: Aktar, nu är det två timmar till tynda från då. Aktar för att bruka tymannen till att tunna inne på att tunna från.
1: Ja. Ja. Absolut. Fantastiskt att höra. Jan, imorgon är det så Moldova. Jag också, hvis vi vinner mot Taiman, vill du säga till coachen till Eric så får vi så bara lyssnar.
2: Ja, jag vill säga. Förra steg för tvärde större. Så man hoppar allt 60, det ser inte självt, men som du kan säga att det är mer press att få stryst in nu. Det är det 100%. Och jag hade inte också varit smatt när jag skulle vinna imorgon.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja, det skulle
4: vara. Ja, hur är vi på det?
1: Du är vi på det här, ja. Ja.
2: Annars får där en bakalor eller vad det var.
0: Ja. Du Jankos är också jag inte är vi släpper det här upp för där vi jag har mött och kaffe det där alltså tid nu till kunde ju vara fjärpar eller så är det landar för choklad och kallar dem två fåd när på sjur från här tror jag snurrar till för tusen farmare så har vi till gång och så vi släpper vi när en rusten just med farmare nästa gång kvar och så kan kaffe man på sjur är det så nätverk man får på sjur av sånt tror du.
2: Nej, alltså ja, jo, det är stort låt och det är faktiskt det är långt avvärt. Jag ska bara prata om hur det är mycket nämnt när arbetar och fungerar och så det nu nog folk man känner vi bara för SSO och TPR och Stanne och så jo, det är helt säkert att vi är vi och det är väl otroligt stort låt bara för att lycka för att lycka för turen och passkontroll och
1: att snacka med sjön.
2: Men med ju ut man lär nog och det stod att sitta prata med folk så att som något form av att kunna sätta anled till något så nunn om man samskifter vid FSF och så till det har varit så jag fick prata med en kollega till faktiskt och det stod lut.
4: Men är det inte sin som man säger där i formen i politisk form så flischar där sin sin mittland så är det inte att det kunde att det
2: där ska man. Jag rör spelet du kvar blir för gammal då ändjer fotboll nästa.
4: Och du spyrs under brand för att du kan loja nästa år och så.
2: Ta förarbete. No, det var vinstmatching i dag så vi tog lära er bättre kvöld och kanske har männer mer med Jörljur. Kanske vi får skriva några landsått med alla.
4: Ja, penner
2: vi. Nej, och det här var ju onkra layout eller vi andra fäll till dem. Så det här var en onka mamma ur Norska Väster som heter Marcus och som man säger, Marcus är en fantastisk mamma och han manglar bara ett och det är röntor. Och det är gott att åka kunna ge honom syns att och han är ju löter här man ser ordentliga kaffe kämpetalent han är ta mig universitet så jag hoppas att han och Leif Lander överleva i Deltne och så kanske visst det blir till då kunde jag ha något annat rätt men det var inte att säga det var säkert på att den där bästa.
1: Jag lustade att fotbollsprat förr det där vi såg att det sista till är att Oddbjörn han nämnde så att att föringen av möda kunde vinna den där bultjena med det Christian Siri där men Slovakia är nummer 45 av FIFA ranklistan och i huset vi det nummer 123 av FIFA ranklistan och kanske orealistiskt men till det här vi är orealistiskt här och vi trycker rejält ofta på ta om möjliga Jan, vad säger du kommer vi vinna den där
2: bultjena? Alltså jag hade ju tapp in i att jag kör så lite jagnar att jag säger att jag slog nog klara alltså. Och
1: vi nöjer oss med orealistiskt.
2: Jo, man måste vara orealistisk och ta nytta sig att man säger att jag kanske och hett och hatta. Så man tror på att det ska axeln sitta hemma till att man är universitet. Säkert som männer är som har kallat landslinnen nok för ävnarryggen samling och någon ävnarryggen läkar och ett gott tajmer runt om sig och jag tycker att det här var ett stort potential och att då kan gott komma långt vi ska träffa akkurat det rätta. Det här är man universitet och det tycker vi på.
1: Arne, vi slutter helt igjen. Er det negativt det ikke har sett? Hei, Nærke. Nægge å si helt igjen til han igjen. Eller ekne presta.
4: Jeg tror det var litt nå.
3: Han
4: har noen blues i det, jeg føler. Nei, jeg
2: vet ikke hvor det blues. Jeg har haft det, jeg har haft det. Nei, jeg tror ikke vi.
4: Jeg tenker meg ikke alt, du. Nei, men jeg aldri er det godt av det da. Hvis det finnes jeg kvinner vi tar i venner av dem her i Kjøvik. Jeg gikk jo fra en person venner, ikke bare som kone.
2: Nei, hun er venner av dem.
4: Fantastisk.
2: Hun har drikk hver rundt og fotboll til, og nå sier jeg. Det er takksom for.
4: Ja. Heidi.
2: Ja, det har kommit som ett tag med, ja. Och sen var vi den här resten av Olsen, ja.
4: Menar han, och kan han damas ju honom nämnt nästan?
2: Honom nämnt nästan, ja.
4: Det är allt.
3: Du måste fortälla Lorsan, hur det är då, syns du ska
4: ha allt? Det är Hansa.
2: Hansa, ja.
4: Hansa, Hanna Detters.
2: Ja. Hon är ur Götte.
4: Götte,
3: ja.
2: Ja. Och hon är rejält till jobbet och hjälper vänner omkring och något gentil och sådana, ja. Det är förstås, det är hatten jag för.
0: Det är Fabian och Norska fotbollsspelare, så jag förstår.
2: Ta väl han, Ulla Kjotu. Mackaren kör med dem båda. Jag
0: har en bra name drop all från Exo.
2: Ja, alltså shout out till
0: Heina. Det är en gott kvar än du, man säger. Men jag vill säga emot att det är bra till Sustryck för min part. Jag vill säga, som är bra att däcka bättre på Dables här, skulle jag ha en chans att få flörst i. Det är faktiskt det som kostar här i förrjum. Hvis vi inte lade ta Malin till 8 år så vinner den.
1: Jag har faktiskt fortsatt att glömt den parten faktiskt. Kvitekavich stänker mig då. Det gör man alltid för småpelton.
0: En tupla det här var son, ja. Det tog jag upp.
4: Ja, Eva Mårtensson.
0: Det var så höver.
4: Ja. ofta har jag sett det främst då. Jag tog den första valten. Ja.
1: Alltså är man för en huxa för näck nu om man nu när man täcker man kvanda en så där kan man täcka stänkna mer.
2: Ja, ofta när jag är under i minst. Jag vet inte om det var typ Benitez kom Liverpool. Man får ju det sån ja. Och ta plats såna fullkomna målplaceringar minst det mål det kan han stösta och jag huxar på Gerard Digger. Ja, jag får inte hålla den till sån men det när man bara till att flita sig. Så jag menar som tror jag med drur istället för täcka en som håller med drur. Så gör ju allt vi måta.
1: Ja. Alltså det ska så se att Benitez säger finast där. Det kommer alltså man kan snacka om det offensiva men det är inte defensiva så här nu.
2: Ska ju jäkla flaka i alla fall Benitez.
1: Nej, nej, det är bra att det
0: är. Vi läser gånger i Jogging Manchester City. Alltså tar par sida bara. Jag tar 26 av dem och kör det där till det där.
1: Ja, just så någon. Ska man visst för något ja. Alltså allt är ändå när sent inte så vad säger Manchester City. Alltså ja, jag vet ju ska se om Manchester City att förna men är if för att för en snuttan för några matcher det ska se som det upp på fjärde. Sailor för att sätta han första han tagit det swear än faktiskt. Jag vet inte hur
2: det är. Oha.
0: Ja, det har smittat Liverpool eller över Pencil mental.
2: Ring to home to för jag blir det rotta schema, ja. Så vi sitter han det.
0: Tack att du fluffar när vi har med panten en två drömmar eller tror
2: jag. Ja, akkurat, ja.
1: Vad gör vi det för dem? Hade varit det. Basket, ett och sätt. Jan Westergaard över 27 och Morgan vid det så att det sändes när Morgan samma touchpunkt. Jan är så inte där. Tar vi egentligen upp hit i snabb. Men Jan, du får slåga om vad du kan tippa slut i Morgan.
2: Jag tippar 2-0 då.
1: 2-0 till följare mot Molde. Fantastiskt
2: att höra. Tar vi Agnarsson. Och så var det Peter Knudsen.
1: Ja, jag tror det var sig Aron Benjamin sen.
2: Nej, han lägger upp till det där Peter Knudsen.
1: Okej, får in oss hos det. Jan Westgård, tack för att du var med Jakon Hesvenar. Det är samma till att ta in Agnar Presta. Och hej en Arge, tack för det tid för vi Hesvenar. Ja, vi tar på trutja mikrofonen vid det förra man så det är sin favoriten där Kragusby skulle fördela där. Vi tackar för Akon Hesvenar, vi har sett det efter och i morgon samma touchpunkt till klockan 1 och tar vi det sjönde upphittning till Kjolvan Distance som blir klockan 5 och tar vi det Agnar Presta och Trondra Arge som är vi Akon. Vi tackar för Hesvenar och vi tar oss efter i morgon.
5: Områdensens samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnån, Atlantic Airways, Ester kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
6: Og i trotteren... Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tøvnlager vørst leierkveld. Irish Pop.
7: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: Jokker av FM1. Mannakveld og fritjokveld fra Tadalodja.

0: Hej, här är David från Betsy Heim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsy Heim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogsholse ligger en av 15 minuter i havnene och Gansland är att tre med vid Dekko. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan och utan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjöta och komma kaffe med en bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg av Rydvigshalsen.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Ille jeres ødlom førskom vi i skiftet. Og alt arbejde kan jeres papurlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31 5 00. Jamen. Tryn kate vejder.
1: Vinnu með sand 2060, mér 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa, og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Som fyrirtaka fá tit höfi á þessar vörur og tjæna sig frá. Netverka og styrkja tykkar stöðu á marsnæðinum. Tryggja tykkum bas á vinnumessan.fo. Om tit har spurningar, sett okkur í samband við okkur um þess heimasíðu okkara, ella telefon 255-255. Vinnumessan 2060 og í stórhöllinni við Tjarnir.
2: Er du sjómaður? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje er godt nok.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Det var tærlig vinter jo, siden som samband vi gulluklokar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulle vet hva det best.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Støyre fyrir samhandsfasta, etla arbeidsmarknader etterlønnar grunnen som han øyter, hever samtidig at hakka etterlønnen og grunnen vi 140 kroner om måneden fra 1. januar 2020. Det er svært til en hatching på 2,6%, så løs etterlønnen fra 6.630 kroner om måneden til 6.832 kroner om måneden 1. januar. Samlet etterlønnen kommende år vil tøyskille 41.000 og 1903 kroner, og avsettingen er galtende for i året 2020. Loven om arbeidsmarknader etterlønner grunnen og avsetter av styret for grunnen skal avsette utgjaldt i senaste leie 1. oktober, 4. almanakka året etter. Og i 2025 var utkallende 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller samhandsfasta. Utgjaldt til etterlønn i 2026 med til 276 millioner, og til 815 millioner kroner neste år. Kan seie halt gjer okkon meira sjálfbjargin. Stor rastevna vi norrlenskar lotøk og verru døvnun 21. til 24. oktober. Vi okkon Ivan Gjernon, landbuna Rajevi, og Ivan, hendan her rastevnan fyrin at vise okkon og at seie halt kan gjer okkon meira sjálfbjargin.
9: Ja, på förhand vånande, först och främst så är detta en rastända som är av öronkorgen och andra. Här som folk i vinnande och rådgivar och granskar annars kommer att säga att man är lika som tojla vinkarna. Och det plejer alltid att få spyrjast och gott och svår och värst slant är färg som vera man också går agarvar bort till ur. Anna som har rastat honom.
8: Är det så tre och fyra nere i färgen?
9: Det är tre och fyra om vi är helt under färgen. Det är här Men rastøvnen begynte jeg å ta i 8-4 til å være i kappen av øren på en arv søgjende, og tar jeg med å ombå jeg første fer i 3-5, og hadde rastøvnen i 4-5, og så atter i 2012, og så nå i år.
8: Går sånn at folk lovtek av en sånn rastøvnen som vi ser, helt du?
9: Det noe i mest, men alt fra en 32 til Trus og akkurat har vi haft oppe i Forslundra folk som har lov til.
8: Og nu har vi sett det her som iverskrift kan si alt, sier dere Måre Kjølbjørsen. Er det et høvesevne av Hesera Rastland nedladet? Er det andre ting som fyller lukket av meg?
9: Ja, ikke så lukket som vi har gjevet sånn. I vil kjøpe tema, hvis man kan kalle det tema, men det är ju i andan någon till två ting som är att putta inte akkurat nu till orsak av geopolitik och runt till självsvajtan, alltså själv hur ska jag det, självbjärkna vi möter framlöst nu och så är det också nu. Öliga vanliga är nog så tematiserad omkring klima eller vävläga och det som är allra flesta tydningen nu till är mer att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till det vi inte så bra ska göra vi.
8: Nämligen.
9: Ja.
8: Alltså det är vi att vi kunde vajta sådana här själva som möjligt skuld vi kom i en stöv här vi vill isolera i.
9: Det är som vi har haft något så stora. Vi har haft något som är fokus i sista åren i grannalanden och och det är som väl en större pass för nära framlunden kommer snickra sig just om att det är vi kurset har vi stod i kyrban om kunna utvidga att de får framlunden mer till nej stöver eller som passar till byggvinsterna.
8: Det är en liten månad till att hända rösten av er och så vi kan skaffa höra stater och arm vill komma så längt. Jag tackar dig för Jens Ivan att vi stundrar över vid Tjågon.
9: Tack
8: för det. Säger Jens Ivan Gernon som är Lampuna Rajave. Bara läsande landstorsmäver vid Mentamalon över till Tjaucherum att underviska styrren norm vid att lägga samman i Einstein från 1 januari. Byggnarliga brödningarna så börjar vi att se namngjörd sparsar av underviska styrren halda så stad fram. Tillkongten börjar på en av en att tillägga byggnaden och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånare och utbyggningar och ett sammanlagt stånaren omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfärd, KT, ettermätning och fyresidning vid Möjra. Det var stjärn i underviska stånaren Hjalmar Hansson som förhävar lösningarna av sammanläggningar tillgången i Tattons samstarve vid Ejon Gårdstjärn och Enome. Lösningarna på stånaren låter tillgången samman vid Ötlund Starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillgången efter Törve. Målet vid sammanhängningen är att röka inom bättre sammanhängning i virksamheten till gags för skolor och dagstånar och en fjolprötan hot. Samståndes vill röka vid avgås som kipanar Leon Fyrmonen som vi för en mera kostnareffektiv än växtrör, eller rakströrötan. Sammanlagt i stånden för det här var 8 års årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatta lovar uppskottet för nästa år är räknar vi en samlad kärring upp att 30 miljoner kronor. Ronar Gabura läser svimmjötlen 2,5 miljoner trä till Raksturin. En framskrivning och mätning visar att bruket för att hålla 3 miljoner trä till senaste 4 månader i Arnon, skriver Kringvarpe. Samlade nettojottan vi tar 6 miljoner och 215 000 kronor så vill det mätta våra årliga rakstrarkostnader. Pengarna till ägarjottan kommer ur Jalförn och Tjakomån. Och en affär i Ryssland har läst över Tjakom 4-4 för att släppa kappast under Eknon Flatsche och göra någon fört vid era tjauer. Bara läsning landstorsmäver har vi i Shanghai och i Kina här har nu ompå färger och stora alltjöva tillträdning om World Skills. World Skills International är en alltjöva fällskaper som arbetar för männa yrkes förlagar och styrka stövna till yrkes utbyggningen om. Bara läsning, du har akkurat i Shanghai. Kvart var det som var strömning här?
10: Ja, det var en stor altsjåa. Jag kallar det yrkesrätta kapping, en hans måste ha kapping yrkesfarlagun som heter Skills, la World Skills. Og ja, vi var så en balkor her ivre, og ja, faktisk så høy høy høy høy høy høy høy høy høy omsakna inn om a bluva. Limer, man ser fulltjeldig limer ui hese fellesskap noen, skills, world skills.
11: Ja.
10: Som ølja, jeg vil si, ja, ølja stort litt og spennende konsept her, yrkesfarlagar innan, ja, jeg vet ikke, all hoksande yrker. Det er sånn det som vi kanskje vanlige hoksa om, med innanför tempor och el och maskin och så vidare, men så allt möjligt att säga innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och kockast och tänare och så, ja, jag vet inte, man kan bli vid, det var så utsevliga störst och stolt jag såg inte, och det är det jag var stolt jag dockar jag ungefär sig att haft det möjliga jag vet inte, att det är roliga. Ja, det var hot. Ja, det var inspirerad av vår och tog fart ordentligt rankt det av. Vi möter, om man säger, den bästa innanför fyra sitt fag. Och jag lär värden, ja.
11: Men hade du sett den här vägen om att få Limaskaf?
10: Ja, vi hade den här vägen. Det är vinnvälse och handverskare och fäller, en handverksmästare och fäller som brukar som standard fyrs ner. Skills, touch, vi tar oss stån och räkna skills för er och vi har den här vägen utifrån några kriterier som World Skills har haft i mån till att vi har också, man ska ha sina egna utbyggningar i kipan och det här vet ju vi styrar för oss och räkna utbyggningar i systemet och det var också som Gussi gör det här, man tror vi på det och östen är att här är det några andra land, etla, man kan säga landsparstar vi som inte äntligen är så ett egna land till dem som är Sur Tirol som omgår Italia och Hongkong för Kina och annor. Så det här var några som vi som gör det att vi tog så okej, okay, det är att alla har haft en övlaga. Vi tar då oss när det danska underviskarstor i regionen vid att finna en så en vatten och om att det tog under vi har vid Fink och Hotland i Maska. Så här var det flera visar som gör det. Vi har runt vår tog på det och jag syns att det är så lastigt som är för vi och att jag tog upp på det här politiska stöget och jag kört ut med det är ministrar och här görs i Orion som ministrar av forum och vi mötte en annan minister här i Urikina, för här i Urikina, för yrkesutbyggningar. Men ta så innan som pratar.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvæler alt bilmester, Lackverkstedet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
4: Støyre fyrir sammansfasta, eller arbeidsmarknader etterlønner grunnen som man øyter, hever samtidig at hakka etterlønner og grunnen vi hundre forskroner om mannen fra 1. januar 2021. Det er svært til en hatching på 2,6%, så løs etterlønnen fra fer fra 6.600 kroner om mannen til 6.830 kroner om mannen 1. januar. Samlet etterlønnen kommende år ved 2.000 og 930 kroner. Og avsettingen er galtende for år 2020. Loven om arbeidsmarknader etterlønner grunnen og avsetter av styre for grunnen skal avsette utgjaldt i seneste leie 1. oktober, 4. almanakke år etter. Og i 2025 var utkallet 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller sammansfasta. Utkallet til etterlønnen i 2026 med til 26 millioner og til 815 millioner kroner neste år. Kan seie halt gjer okkom meira sjálfbjargin. Stór ráðstevna við norrlenskar lúttøku verður døvnun 21. til 24. oktober. Við okkom Ivan Gjernun landbúnar ráðgevi og Ivan hendan til ráðstevnan fyrir at vísa okkom at seie halt kan gjer okkom meira sjálfbjargin.
5: Ja, tað er hon vonandi fyrst og fremst so er hetta ein ein rastanda sum er og so á örn kvar nú er sum falsk og í vindinna og rajavar og granskar annars koma sem man er lukka sum toila vita man og tær player aftur at to wash spyrjast og kom gott og sjøl og vest slante fer jo sum vera man nok so gøra agar bustuður og annars sum er rastanda
4: Er det tre og fer hon er for jul?
5: Det är tre för om det inte med varje men då det är hur men då ska man börja ta och jag gör det och välja kapla och den kvar när så gärna och tar jag med om på jag först och för vi tre av fem och har då rast ändå för all fem och så att du vet oss något annat och så nu vi är
4: Kostar det fast låt jag kan så rast ändå som ser helt då
5: Det är något i mest men att fra en Det var til Trus og omkara har haft noen Trus Lundra folk som har noe tids.
4: Og nu har vi sett det her som iverskrift kan si alt, sier dere Måre Kjølbjørsen. Er det et høvesevne av Hesir Rastan nedladet? Er det andre ting som fyller lukket meg?
5: Ja, ikke så lukket som det er djevet sånn. I vil skippe tema, hvis man kan kalle det tema, men det är ju i tog andra någon till två ting som är av tydligt akkurat nu till er och av geopolitik och rån till er självsvajtan, alltså själv vi ska inte ta självbjärkna vi mötte vi framlöst nu och så är det också Och det vanliga är nog så tematiserat omkring klima eller vävläga och Det som är allra flesta tydligen nu till är mer att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till. Det är vi inte så bra att kunna göra vi.
4: Nämligen.
5: Ja.
4: Alltså det är vi att vi kunde vajta sån här själv som möjligt skuld vi kom i en stöv här vi vill isolera här.
5: Det det som vi har haft nok så større. Det har haft nok så mye fokus I siste årene I Grønland-London, og det det som vi har en større part for nettopp er fremdelen å komme og snikke seg just om at det vi, hvordan tar vi stor kjøpene om å kunne utvitsje at det får fremdelen mer til
4: Det nei støver, eller som partsa til byggvinnsene. Det en liten måned til å hente røstene ved, så vi kan skaffe høyre statter og arm vil komme så lengt. Jeg får takke deg for Jens Ivan, at du stund over vi sjåkon.
5: Sånn takk.
4: Takk for det, sier Jens Ivan Gjernon, som lampunar Rajave. Bara läsande landstorsmäver vid Mentamalon är vi till Tjaucher om att underviska styrren norm vill ha lagt samman I Einstein från 1 januar. Begnarliga brödningarna så börjar vi att se norm till Sparsra av underviska styrren och halda så stad fram. Tillgången börjar på en av vägen att tillgöra begnarna och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånare och utbyggningar och ett kämt. Sammanlagt stånden omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfär, KT, ettermätning och fyrsidning vid Möjra. Det var stjärn I underviska stånden Hjalmar Hansson som förhävar lösningarna vid sammanläggningar tillgången I 13 samstarve vid Ejon Gårdstjärn I Nåme. Lösningar av barn och stånden låter tillgången samman vid Ötland starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillgången efter törven. Målet vi sammanhengen är att röka inom bättre sammanhengen I virksomheten till gags för skolor och dagstånar och en fjolbrötan hot. Samståndes vi röknar vi av oss som skipanar Leon Fyremonen som vi för en mera kostnader effektiva än växtrör, eller raxtrör utan. Sammanlagt I stånden för det här var 8 års årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och I fortsatt lovar uppskottet för nästa år räknar vi en samlare kärring uppåt 30 miljoner kronor. Rånaverka på Hyra läser svimmjötlen för 1,5 miljoner trä till Raksturen. En framskrivning och mätning visar att bruket för 3 miljoner trä till senaste 4 månader I Arnon skriver Kringkvarpen. Samlega nettojottan verið ta 6 miljoner 915.000 kronor som verið mett að vera årlige rakstrarkostnaverin. Pengarna til eigajottanna komi ur gjaldførn og tja kommunne. Og enn og enn affær hefur rúsratalega stöfann tja kom fóra fyrir að fyrir að sleppa kappast under eknum flatsi að jólnum fött við æra tjóver. Bara lærsinn landstorsmjöver hefur verið Shanghai og I Kína her hann umpå að fyrir að störu Altsjóa tilsræðsnum World Skills. World Skills International en altsjóa félagskapur som fyrir að menna yrkis fyrlaugar og styrkja stöfuna til yrkis utbyggvingun om. Bara lætinu, þú hefur akkur verið í Shanghai. Hvað var það som var að strömmi her?
6: Ja, það var en stöfur altsjóa Jag kallar det yrkesrätta kapping, en handsmästare kapping I yrkesförlagen som heter Skills, la World Skills. Och ja, vi har så en baskor här ivre och ja, faktiskt så har vi sändat med alla värre att lägga en omsakning in om att bliva. Lemer, som man ser fullgjeldig Lemer, og jeg har så fællesskap noen, Skills, World Skills.
7: Ja.
6: Som øyla, jeg vil si, ja, øyla stort litt og spennende konsept her, yrkesforløkker innan, ja, jeg vet ikke, alt hoksende yrker. Det sånn det som vi kanskje vanlige hoks om, med innenfor temper og el og maskin og så videre, men Så allt möjligt att säga att innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och kockast och tänare. Och så ja, jag vet inte, man kan bli vid. Det var så utroliga störst och stort. Jag sa inte, och det var så stort. Dockare har ungefär sig att haft det möjliga. Jag vet inte, att det är roliga... Ja, det var väl inspirerad av och tog fast ordentliga... Och där rankt det av, vi möter, om man säger, den bästa innanför fyra switchfag. Och jag lär värn, ja.
7: Men hade du tittat en vän om att få limaskräp?
6: Ja, vi hade tittat en vän om, Det är vinner sig och handverkare fäller och handverksmästare fäller som brukar som standa fyrs ner. Skills touch, vi tar oss stånd och räkna skills följer och vi tar den här vän utifrån några kriterier som World Skills har haft i mån till att vi tar och man ska ha sin egen och utbyggning av kipan och det här var vi vid stöjda för oss och räkna utvecklingar, system och det var också som Gussi gjorde det här, man tog ju på det och också det är att här är det några andra land, eller man kan säga landsparter vi som inte äntligen är så ett egna land till dem är Sur Tirol som omgår i Italia och avgång för Kina och andra, så det här var några som vi gjorde att vi tog så okej, okay, rakt ut alla har haft en nödlaga. Vi tar ett vissen det danska underviskarstor i Ritchinon vid att finna en vattan och om att de tog undervisning att vi fick utland i maska. Så här var det flera viser som gör det. Vi runt vid två på att det och lyssnade till att det är så laster som är för vi och tog det liksom upp på det här politiska stöget och är chatta ultimately är ministrar och jag är snorion som minister av forum och vet mest om en annan minister här i Kina för issues of beginning guy men ta så in så prata som det hade vi lika som vi behövs nämnt när för world skills ja här blev det så tyvärr samma server shot om jag vill säga att det var det första åken och jag var kylt och väl och det som vi ville och då tar jag så att vi tar det som skulle till men vi har tyvärr inte att ha flagg som kan mostra i New York vi SD Hövels borgerna här tyvärr testant det som vi känner här och på det här var det att man faktiskt hejer vänder om vi känner att det här kommer att börja till.
4: Det säger bara läsningen som är landstorsmäver vid Mettavalon. Vi tvär hit för veckor i Sjåkon och det här kommer här att ta det här läget av 17 parten som inte kan vinna lägga ner låt till frukslåt till 38 meter om sekunde och i kvart gånger han ner i sundan. Och i natt vi är klart ett lätt småskotja. Fyra parten var som frukslåt till frukslåt till frukslåt till frukslåt till 5-20 meter om sekunde klart och småskotja. Byr salgglaton och det blir torst. Hiten 8-12 hittas dit. Jag ska minna av klockan 20 i morgon så är det här i Danielsen som är vid morgonsentingen i Tjåkon, eller fyra par sentingen som vi då ska säga. Och klockan 13 så har vi en fotbollssending på en lös ur Moldova. Här åker folk är då i samband med landstesten mellan Moldova och färger som börjar klockan 17 i morgon. Vi bæir Gunnar Johansson og Alting Gregsen vi atter vid tøynten og i morgen av mitt dag.
8: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodle branta. Halde jóla vassen og hodle branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jóla mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodle.

0: FM.
1: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedversker og styrker deg støve av marsneilen. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, eller telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du efter en avliten arbetsbille för en gåan månaderlig pris vid det var två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor månader. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor månader. Alla priser utan marvishall. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vensel. Vensel.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.
2: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
3: God an deg inn og velkommen til Fotballs Radio. Vi er stått live her ur Kishinau som host av den i Moldova. Jeg har trykket gjøst ved meg akkurat presta ved FM1 og Portalen. Her i Norge ur skifterommet noen. Og så Jan Vestergaard formeren ur FC Høyvøk. Og her enn vi gjør at heimen året så halte jeg ved Lukas Gode Lusse etter kveld Viljomer Davidsen Lee-former. Arna Landstion, eller ikke, sier vi gjør Arne Venninsen.
4: Ja, William Davidsen, når du sier at det spiller ikke inn, og gjør det faktisk på en sånn Atlantisten for en forskjell. Kan du ikke ta på meg en spørsmål? Hvordan opptår du disten fra her som du har sett?
5: Jo, det var en tatt det står her. Vi står veldig vel og går og løter bort her og skatt på den sjansen som skulle til for å vinne hovedstist. Vi har gameplaner ikke som kom, men vi mandler løkket og trusste opp til for å få trusste inn her. Ja, det er det. Vi har tatt sjansen her og tar ikke skatt på nok, så først var det ut.
4: Og det er sånn til at Marsten, en vel yngre leger enn til å til en hørkapping du finner ut for noe visse vektfoss nå.
5: Ja, jeg tror hørkapping, og ja, vi har vært lunsj ved landstiden, og jeg held det første vi i 2020, så jeg har vært nekvar vi, og til stått til kapping, til at det har vært kapping, men ja, men jeg som du sier, at jeg spør fast en nekvar, og nå tatt med listen her, og jeg har vært og valgt og hatt alle IS, og til kan man si, til stålgebundet, og ja, så ser det, og jeg må bare klare til henne for chansen, og takk av at.
4: Ja, det er sannsynlig på at det er enda for nær, men du kom opp på forholdshemsdister, kanskje mal ikke der, jeg kom opp på hans hundra dissner.
5: Ja, så han tar utrolig stort løte, men jeg tar ikke andres til henne, så spiller jeg neste, så har jeg 5-5, så tar jeg det utrolig flott, og ja, så mamma, tar man kjemmer på hjørnet som jeg, så mamma tar andres til henne, og nøyde av det, og det tar jeg som jeg gjør, og jeg løyde av det rammet, så skal jeg nok takke av og spiller en gang.
4: Og hadde du så spist for at du har stått i Kristianau som bor i Neiter, men så när han dessen som spalt av det bänt.
5: Ja, jag har med över tvärfinal. Vi hade bara den där Jana gör. Men mask går ända för när och ja, till väl jag tatt det där. Hade vi ett fart och till något så sant inte när då så Jana och det gick kanske det var på samma att när det stod tors kväll det att ta väl tatt det där. Till att se så ut av de mötte dem för så kvart vi skulle fokusera bakom och ta vidare gå till och ja, vi skulle då ändå få det slut och Jeff där så är alla löv i bakgrunden.
4: Till det där det som uppe det är så mycket spalt som jag har gjort här så jag har inte vänjat nu och när det är er så vi marknar mår sista spurningen, hur ser stämningen i hopp nu?
5: Ja, det är en god år, jag har en syndor ganska syndor vi har ombrott än vi har man är vi har naturligt dig och man följt att det är vi har tilltä här man tidigare av så ja, men nu tar vakna morgon så fokus och nu tjockar han och som du säger vi har tagit upp tar som begynner jag i hotellen och här är recovery-vänning här och nu är vi där för att rotera vattlen här rattlar och vänner sina jackon och för att köra sin dra och komma upp på gear så vi är alla klara till torskvöld.
4: Och jag säger mot er Moldova. Så det första steget har det som vill se till godkänt?
5: Ja, ja, till ordentligt godkänt. Det är därför den affären är och känner att nu får jag sådja torskvöld gosverer och omstöver och så vidare. Men ja, till hemma affären är så är det ska man säga. Så allt har lövet och så hemma har det första kväll. Det var något fullsätt, torskvöld och fullsätt och Jökon och sista. Och jag har följt oss en jar här där vi är fullsatt torskvöld. Så man kanske ska lycka skvisa att den sista pendeln som finns i torskvöld. Så vann har vi gärna väl här torskvöld och en ekfack. Kommer stå lakon, tar vi så kommer ha hem så här blir det fantastiskt.
6: Tar vi så att det fortsätter.
3: Ja, hata säger alltså William or Davidson, vi med jag vill komma sen åter till William Davidson sättne första utlån Akna Presta och hej Narke. Välkommen till Bayern.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
3: Vi tar vi så vi tvär det och så att uppleva turnen till Bayern.
7: Akna Presta går igen.
6: Nej.
7: Jo, det var en fantastisk tur. Det var vi där var uppleva centret av Kishnau. Jo, där var jag också mästare av att vi lände mitt i natten eller faktiskt i morgon då. Så där var jag också mästare av då. Men vi så vi centret av som på någon. Han är inte Moldova eller Fatakland, men akkurat här som vi är det här till centret mer större bjärt känt. Men man ska inte längta tom med på ju och sen här då så är det till Fatakland. Men vi har haft det gott och vi då finns jag ja så jag syns som bojnon och vart vänning jag och lei är gott.
6: Eller? Ja, jag hade ju just Stourbridge. Det var ju som mer samt
7: så. Det är bara kan förstå man väl ju.
6: Ja, ja, det var så. Men alltså Malta är i halt det där minst vi i landet i Europa, precis för skriver.
7: Alla går det väl ju tror jag.
6: Ja, det är ju för det är shoulder men det är inte det flottaste landet i världen. Jag alltid som man man på där man är grann. Vi ser det ja. Men
3: att försöka så kyla ganska det som säger.
6: Ja, ja. Men vi är så mitt i mitten Rumänia och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga större land. Och här är som hänger sig det ganska inte så så mer livsstöd i Sverige och som vi känner där från västra Ukraina. Det ser man ganska alltid i Sverige. Som man lyckas vi bygger för en go hotel där och störst campcenter på shopping center på Sunna. Så är som ja, det säger jag tror jag. Jag alltid säger hen kom in och fem för vi på så
3: där.
6: Men
3: jag spelar vidare så här.
6: Ja. Jag alltid så först spelar med center shopper. Tar bygger någon tror jag så nu på innan men jag har alltid ankar checkar upp till shopping passar det med andra som kan gå och lyssna på rummet så är det inte köp ett flott hus men vi får en lägga med oss och vi rör skulder som lokala mat är sort men alltså så ja Kishnau är alltså frivilligt kan man säga jag heter nog inte för att jag är så valta färg efter men nu är vi där och vi lastar spelar och jag skulle trus det helst
3: allra helst trus det vi var slags när jag vötlande jar vi har varst faktiskt till att läggaren skulle köra vänja på annars skulle vänja bett vi sunner här och det är inte där men vi såg oss lika stadionet Tysselsvart minnes det som Torsvart ganska i slugga pent
7: ja jag är helt mörd det här sådana jobbomor tendens alltså vi gör några skulder och så rätt jag ser inte mörd här helt det
6: jag husker ni bögar det är flott här igen i tapas
7: men annars jag har också kört mer än det lagvattlar allt igen alltså man ser väl han är för en rejare tog men kört mer än det och jag kan säga han tog 1000 här då
6: 8 nutja allt det alltså till bara fullt alltså jag hade han sagt öna det heter väl sån OE som arbetar för OE för sån så kallad delgat jag hade han plear vet att nästa alla lyssnare som OE från på han sitter nästa jag hade bara i Italien över det så kärna det var fullsatt så det är ju att det så vi skulle vänta där var näck folk men det var en 100 förringar nästan det är nog så slut men så med sig
3: det är hörs go stämning det tycker det var rest march nästan
6: ja alltså det ser att det syns jag grön match där där vi lenta det är också man okej det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt det där men ja så här är det det är en sån formastur det kallar det till en från Marita massan som spelar otroligt att folk gör att de fel under BIV och för att få ankran formar men just som du nämnt er men så är det jag har alltid startfag om fyrtag och ankran i firmaturer jag har alltid Aichen och Ventsel jag går så startfag härifra
3: och
6: G4 sjukrökta föringar från G4 det har ankran spurt om vad hände visst det var att här blev från pressa G4 och den här stenen det är att alla sjukrökta föringar är vi i Moldova och det är hårt stöd så det har vi i vant som sida vi får in i förstämning i morgon.
7: Ja, vi också och förbättrasmässigt jag. Vi har ju gått några vatten och för så att han rätta vatten att han och det var en lätt eller en vändning till att han som kött spalt som vi är tar kort ja och skulle alltid att lunda syns att pressa där komma on. Gör det gott så att du får chansen till stein. Eller så kanske du får chansen till stein. Så jag får ju vänning. Kjallt om man säger att det är första jättelivet som börjar och det är kvart där
3: vi
7: kör.
3: Vi blev alltså mycket klokare i vi kryper in i alla förrän av SD. Jag kan inte uppleva det för att det har varit upp på andra maten som det blev gör.
6: Ja, alltså det är allt ofta så dagen 18 det är tablo ju det där nattandes där det är inte ims kvarje kväll men tar man en väg också till vändning ut vad leder alla skolan när man bara haft tolv spelare som har varit lång så det var sen speciellt det var stort jag var kom jag men
7: ja var en orsak till det är ju att tolv spelare hade alla det så var om vi går någonstans så tar nog väg in i en fitnesscenter och lite sådana vekton så här. Här är det inte ens omstörd. Här är det värre av vattler. Här är det inte...
6: Nej, alltså, alltså törsvall är ju styrsrum i runt där. Alltså i kattlaren där faktiskt. Men här så brukar jag bara styrsrum här på hotellen. Men hinner ta och komma ut och vant fotboll. Och så kommer Arben Jemsen och sitt land i Jar. Det är ganska... Ta mest en chant av första sövan. Alltså det är att vi får den andra gamla störtalent. Vi är ju i Allans öppen för första fyr. Han är en öjlig om vi har kommit. Det är att istället för att flicka var en affär som hinner George så hade han flera fyra för jag kommer, han flera från Estland och lyckan tur och norr att han säger så stöt.
3: Ja, akkurat, ja, vi såg han inte gör men hur bättre är han så äntliga länder och spännande att veta att följa hessen knäckten om man får några spel till morgon så kommer vi sån det att till sättene i högse att lycka att tror vi dristen som vi är alltså fyra dagen mellan Färjar och Kazakstan som Egon säger och ett år som man ska inte värna säga att det var inte skuffande urslut men ingen katastrofa.
6: Ja, och det som du säger ganska synd farligt att bruka det i åren i allt i vänjar och upp det är ganska nära som vit folk utanför att man brukar ja, nu får du kaffe.
3: Ja, nu kommer kaffe i bordet som du ser.
6: Jag vet inte vad som rörs nu, så jag händer allt möjligt sen.
3: Ja, ja.
6: Men hvis vi tackar, ja. Thank you.
3: Ja, men det satt i lopp igen här så och sätta beina härifrån så här är det första som gänger sig där framme.
6: Rätt lika kaffe som tällen kan lägga sig. Men i mån till Kazakstan tycker jag så också är att alltså arm, som jag sagt arm, man börjar kapisna via en jalla, inte? Ändrar 8-8, det är ganska okej. Men jag har alltid mål till att vi såg av vattnen och ta maler som vi lade in och ta chanser vi bränna så alltid att man ska vara mer skuffar än några andra vi har inte fått mer än tryst i. Jag är helt att förringar spalt i och finna fotbollstyr och så har jag gått hemma allt av dessen och i öppna spel men så var det inte så lade det maler på ett eipel som jag får nämnt och vi är inte någon skarspurt att vi skulle lära röna ört av dessen.
3: Ja, det är vi kommer nog att lade dessen till nu hända sånt och tänk och säga inte mer utan till er. Jan Westergaard är så äntligen kom fram. Jan, vad sker?
6: Jag vet inte om Jan ska säga på studion som äkta mikrofon. Det här var superstämmande tycker
3: jag. Ja, vad ska jag till Örtan? Det är inte bara en syn här om det är bara en som vi taggar då. Ja, jag finnas att titta igenom mikrofon. Super, så får Jan som äkta mikrofon. Jan, välkommen till.
8: Tack för det, tack för det.
3: Kvi är det så säger ni?
8: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrt att kvara. Men det var rullar inte förfärdande en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga och så beslutade jag ställa bilen och så, ja. Lysen att jag fick kaos men annars, ja, så tyckte man orsäka.
3: Nej, det är finaste, man känner inte omstånd när man annars
8: känner inte. Nej, akkurat, det är det samma, ja.
3: Men, två formar jag kör i bök.
8: Det passar.
3: FC Høyvík är fel som ja alltså vet i fotbollsskolan och i fotbollsskolan och i trialet så kanske vi snackar ju om FC Høyvík. Det är ju första delt. Fortell kom du att det är för

0: åtta mål och ja som du säger och grejer första delt och målet jag ner nu att först och främst är det det etablerar kon som att första delt lei och här har nog fullt chans jag här och så arbetsbäck upp ett.
1: Hur ska vi och om det så väl någon chatta igång?
0: Ja, alltså vet det senast jag har nu är så högor som man ser haft han tajrun där då har haft det största ungdomsdelten i förr. Och glädjas nu en ökär till er och trodde nog badna familjer så rött och så är det där vi har sett så är svingande och till er som hade ringt där kappast vi till stora fäller ni kontakt allt det är om man och här är bättre vi skiftar och så och det har vi inte och regna så så sysplar för politiskt där men och manglar ju en ett hus och sådana grejer som går hoppa tjämmer så är så långt inne och så ja och går hoppa till bättre omstånar kunde göra det att folk kanske helt är vid avgörande och inte färre.
1: Alltså nu alltså nu är gammal underläggare och i värre är snäret är under första nian vi först snackar om tankampen som där tar med den så har vi gått under jag kan gott ja jag kan säga så mycket att så har vi gått att finna en vötl och under kommer som nian här på en tatt och nå tack av Torsan kommun helt ganska det bästa vi får nian här på en typ 60 och har på dominerat och snäckt ner i gondadell vi halvtid är snäckt här en troplats vi att ni av att leverage tåker akkurat då. Och så får man igen till Höjbukar och det blev ett öligt rock. Så Kjoltom undrar bara hej, jag hade ett fel i ett att sju vaksman av dig och ingen annan till faktiskt. Och det var inte råd att akkurat då, men det är så söva och nu är det så att säga att ja, det blir lagt samman ett lånse, du vet, ja, det är allt för innu faktiskt, efter HVK. Här är framvist några onsdagar, fyrvänd onsdagar vi spelar vi efter HVK där. Så det är slottligt, så det är lika sin
2: drömt. Slapsna lia?
1: Nej, slapsna lia.
0: Du gärna för nämna.
1: Nej. Då får jag så i sport, som fast skulle säga väl, att nu hade jag sådana legendes nu i sommar. Och här nu är faktiskt skiftningar rum och så har det kommit upp. Det var det sista vi var här, så här är några ting hänt, hade jag väl.
0: 100% och som jag säger akkurat, man ska inte bära grönja. Och det är tacksam för allt det som åker. Och det här har funnits för kommunen. Och det släckte jag sig till, som jag säger, bara vänta. Vad säger, bär till och så. Men det är intresserad, jag bedre om så. Det är så att jag där är snäll. Hvis man ska väl lycka allt det här, att häva 500 limmer och så det bruk för mer än 5-skiftrum. Det åker häva ofta det, och det är helt jag haft ett fantastiskt samstarv vi skolan Luckman har brett här och har kunnat långt skiftrum från hem så att jag har haft några badnakappingar och sådana så det blev för också vi att mamma har sjående röjna att här var gentor och dröntjur att skiltar och skiftrum här så men ja alltså och det är tacksam för det att gräva och gräva till de stunder som gräva är god vi och man ser gröna pass på det och ja. Så man bara inser att det här blir lösande mer. Det är inte mer plats och det är inte mer att man ska modernisera och inte blöja för NCC-arbetsskolan igen. Det är helt nog inte långt än det.
1: Det blir att ta rika från början sen igen. Så det hjälper sig nog stöd.
3: Jag hjälper sig loppa att nassfär.
1: Ja, vi är det
3: här. Ja,
1: klart.
3: Jag kan ändå också spara om att vi nämnde det vid Staffelsing första. Nu har det livet att svinka och lösande mittlen och nu har det lite triumfrättigare och åtta i Fjusrikna.
0: Ja.
3: Så det sista tror jag för det är det allra viktigt att bästa dig hälsa först.
0: Och tror jag tycker jag missar. Själva för lägen, de hade gått och kramat eller gått upp och ja, och till exempel den var väl någon stång ut i år och vet och till vi visste ju lot och men och sett så nytt vänjer typ nu och funnjana gå upp igen och men ja, och det här var ganska mist i omkring dysten här, man kanske har varit favoritter, eller man är helt inte varit favoritter, man säger man ska hävas dig och så hör man så överraskas inte vi att vinna Foglafjörd till dem oss och att vinna efter Soröj hemma, så man får inte några avvanta just lite dessen, men sista dysten är Vuchinger hemma och så halvtid till NSO Jute och så är Bestreimer hemma.
1: Ja, akkurat.
0: Och Bestreimer är till ett av linjen som är 18 för Jokan och är flott nya och NSO ligger bara inte om man för Jokan och så Vuchinger ja.
1: Det var ikke underringt.
0: Det var en trobeldist. Yeah. Men så kreis jeg etter hvordan du kan tjene, så vinner jeg meg vitsin ikke og kanskje ta begynner på. Nei, nei, og hoppa, altså, og maler jeg få en utstid, så synes jeg, det sier ikke alt. Sjån, det tykker vi at hvis man fyrer et sted mot vitsin ikke, så man nok til å ta.
2: Men jeg er også, altså, etter det om beste liv, det er jo så grøys nekva sier for omtalen og alt som hendt jeg, men det er virkelig som det var, finnes jeg, altså, nevnt du kjører for meg,

0: Jo, men det var skapen der veldig velkjøpende well, nevnt, og det ikke bare, altså det ikke høyvisninger, altså det folk som tilflyttere, som altså det kjentlige folk som har nødvendig spøtt nå i fjellene, det også folk som oppvaksen er, som har tilknyttet til andre fjellene, men som har valgt at, altså, välja efter Høyvik och välja pitcha det av.
1: Ja, 100%.
0: Vi har ju bara nämnt hur ska det så.
1: Jo, jo, och det är Ullat Njöger, 16 limmar. Och det är gott stev och det är samt om som man säger, ta fjällags lasten och slä färra och är det god fjällaje och anker och det är anker som är förälder här och bötna fjällan någon med en annan som har runt innan för fotboll som har spelat Franke och spelat ju i FC Høyvík och Daniel Hansen har ju varit inne i Rónavík som formöver och känner så i och har runt där och så ju
0: och gott kins på det just nu
1: ja och det har Och gratt vi kom folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
2: Det som jag skulle spela om, Sjönta, det är det vi där som har sagt om det här innan fjärsar, Sjönta, det är det största fällan och i handbollet igen. Och det är ju ägstna uppe i Høyvík och som man säger att det är ofta en förring för det så har vi ju fotboll som ägstna är uppe och några vilmaskin.
1: Nej, det är alltid inte. Alltså, det är ägstna inte särskilt någon argang att handbollet är dominerande till att det är särskilt att det går snart med Venja och andra. Men åker en helt rätt sitter ju hemma och helt finner det en samstarv vi har innan fjärs och då går en spel att jag har några lätta vänningar då innan när vänningar tycker så är det så förlagt och argans det var kanske sin nämmar nu till nu var det argans det brötte till FSF och ägde det 12, 12, 12 14, 16 och nu tjena och nu är det argans nu då nämmar jag planlägga det är ju förskott
3: det är så raka lycka som i handpass
1: ja så det var nog nämmar lägga det rätt oss och vi vet det och att lukna sina grann kamp vi har en av oss och grejer Høyvíkingar och grejer Høyvík och ta ära rika och bo Och vi brukar helt ha en av er som en inspiration.
2: Ja, men det är nästan det jag också. Det är en plats för det bäget. Det är ganska mycket folk bygger i Høyvík. Det är 6000 folk. Det är mer än klagsugget. Nästaste bor i Høyvík som måste i gasarena. Är det inte? Jo, om du vill ta alla i hejen.
1: Vi ska ta i utstyrsingar med vi. Det potentiella.
2: Ja, men det är hört att det är det jag också. Jag vet inte om man kan säga ordentligt att handbollen dominerar. Det borde vara plats för baven också.
1: Det är plats för boen 100% och gräva alltså till sommar argang och gräva mest och gräva mest sen jag bott någon argang och tror jag väldigt måste gå melda kvinnlig jord och till några ting som har varit där chili och armen men så också ta det på sig och så och argang som de så 15 som nästan var dött ner för det och nu har går i fjärde drunger till argang någon det var något som är faktiskt har helt varit fotbollen en handboll då så till och det glädje och ta som Man minnast att säga att man kämpar rosel till folkene som hjälper till och till som är vänjar i fällen och kräver nog kvar och troliga donaliga vänjar och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mer kännlig och mer greja folket från vad är och gör och vad är och standa för det och vad är och att lägga gör i särskilt tvärs tjej nu, det som kommer så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffingar
2: Är det något du vill kanske Outdoor?
1: Nej, det är inte något outdoor som så. Alltså åker färre och igång till att jag röjna samla peningen till jag kanske att samla peningen på åkramatar, söka grunnar och annat till att utslåken och så vet jag så kommer kommunen vi till det sagt att man finner samma läst som det gjorde kapprofällan och annat så är det helst inte vi på det. Så åker för starta till det och så färger att sätta två nutjar ungdomsvänjar som arbetar samma som är tojme och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål och som kommer samman och hjälper att männa att skaffa vänner till imsjögränsen och annat.
3: Alltså han har sänt utgångsjören Peter Frankholm sänt till Lammarskabot nu och tänka vad är det han hickar ett några spelare nu till nästa.
2: Okej, ja.
3: Så har vi ju faktiskt
2: Jörgsen Simon.
3: Simon Jörgsen är ganska det bästa dömen. Han kom till FC Høyvík till Adarsbalt i första faktiskt slått ner vid FC Høyvík till Erdölt så för han ska alla Och så spelar han i allsvenskan nu.
2: Alltså jag hoppas att Georgia onkar procent av det vi ska ha att ta. Så det får oss...
1: Ja, onkar vi med sig.
3: Du må alltid gå också, ja.
1: Hur hjälpte Peter Frank i dammar?
2: Fantastiskt. Vi lät att lägga ut för en fantastisk öl och ha värst isen om vi vill inte FC Höjbruk. Vi får dig att lägga som vi så börja sen vi tar om Färjar och Kazakstan och nu har akna dig sagt att lyssna om tandesten. Vi gör några tunna med dig som det stämmer med Färjar och Kazakstan. Skuffad urslit kan man säga.
1: Ja, det var sen skuffad urslit och man säger till glädje att man kommer här till att man är favoritter och någon dystern och man är skuffad och jämlika och hemma vill det jag så man ska minnas att Kazakstan har haft några avvärld urslit där nu mot Stolen Joan. Så där vann Danmark alltså under Belgien och skulle man känna sig nu lockat där. Så det var
3: Belgien. Ja. Spelar mot Belgien och tar bort 24. Där var Belgien gått och kvalificerat alltid till har men alla gal.
1: Ja, men nej, jag sa att man eller rotat om det. Perioder här för en ganska aggressiv och men ja, man klarar sig just inte kvar kvar där planer var. Och vi är då ett som Peter Knudsen som strikar hur har bollar upp mot honom är det smartaste och sånt till men nej, det var några män som gjorde en gång för god och ja, så man ska vara glad för stige men ja, man har väl haft en syr till helt säkert.
2: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt har noterat i resten av gången. Jag hade ju gott taggat på en av vägen och till att Peter Knudsen som framhärje till och med att man sätter spåren till sig vid det är inte som man säger en offer grab så att han har plåster som nutchar positionen eller falska nutchar og det som norske det fotballsprat før det til sånn at han går an framhøyen som alltid skårer mål og hans arbeid som er å skåre han så å si av vekkeren og vi tar et feir i førjen til Potteskar og Clement Andersson Olsen og tar bare et feir i 5-6 der er gamle og her så å si og ønsket andre Jørgen Nilsen en sånn som kanskje var mer da han var tøtt å si etter og sånt og vi tog internationell senior då är det så Haaland och Kane men här är det jävliga fajera och
1: då ska man minnas att Kane gonger helt snart dyssnar som in och startar all
2: ja men akkurat gonger akkurat så säger det faktiskt då
3: men akkurat vi är sån här alltså jag hade det intressant att se för hitcha ett förskalans i det sista nog stängt vi är alltså nästan inte just alltså nästan händer nästan inte att han spelar främst som han skårar alltså att Jan Söjmen är den som skårar med det torska landet har vunnit 2 och eftersom jag tror att han är utgjort under stön han har inte skårat så gärna vid som jag tror att och jag menar inte att Potler vill skåra landet någon och
2: Klamant är ju ett alldeles
3: Peter, jag menar ju Kappegård Peter skårar i Kazakstan det passar, han har skårat i all den örmänningar just att ha varit som har spelat kanter alla blir minst kjöla men Minar skårar helt snäga mål i varit som han beskassat till Malmö på Negro Fjör men han gör det en gång ting men Malmö kommer inte för att det främsta spännande går till försvarslandet det gör det inte förstås.
1: Men du ser det nu i någon distan Premier League alltså att hvis du tänker dem Liverpool ja, vi fjör alltså att det köper Isak och Karan Jolbe några distan då så spelar pitchar det skänt upp och han sen ensamhet ofta i mitt tvärla så kör vi spelar och det har sett att han är bara en distraktion men alltid spelar gång runt om och det är det som Alban blund till det och som du säger det blommar kjolsamt att du hör den där mannen som skårar och det är samma Kane på hand om Adana så tar det chef för lite jag så för han gillar bitch upp och då skapar ett väg stor och sådant här så när fotboll tror flutsar till att hade väck
2: Jag hade en teori om hur klarsyr kan vi göra allt det?
3: Det är ju en klarsyr, man vänder på en annan mat än man gör det ganska förr och spelar på en annan mat, ett inläggsspel är slika, det finns huvudinlägg som är slika vanligt nu har jag varit syndrom att vara vänner till Chicago och Onkty spelar som åttahandsfra som backar och sånt tar slik fan vi har vänjat här om man lägger takt inlägg Alltså spelar som en superliga en tar vi öliga ofta skolor och redan kommer med backlinjen till här och släcker sig hör och flöter bollen ut från. Vi såg till Andreas Edmundsson assistion. Alltså sån här man spelar mer på sån här ting nu än till och med så hur inlägg till alla bra som ska vi att stiga att det inte lukar vanligt och sådana maten man vänder på och kanske inte speciellt torra specialisera när spelar främst spelar. Och så såg jag att nu såg jag att alltså Raj nu är man snackar om till med backar eller tar spelar backar i rumskolor med vallare och kantar. Tar som spelar alla bara nu till sin färgen tar ju omskola kanter till alla bara alltså Pistnus har nu spelat kanter nästan allt sitt löv kan gå spela som är sin hängande alla bara nu till sin sig och Adrian Stinsson är så gott som färgen spelar alla bara sin Drew Hillerud och Harsens men han är alltid vid kanter annars så och Jörgen är faktiskt färgen ut av kanten alltså Jörgen Nilsson var alla bara när han var yngre men han har faktiskt blivit kanter nu Så det som det syns inte tension är sån annorlunda nu än än det var för.
2: Är det tog att shoulder all the burn och arbeta under bra skrum mål. Det sanns ju räcka där igen. Är det så att och kanske shit 38 hjälpa till eller så att det kanske föll att här I'm out with and hold over kanske mer och mindre kan ta ganska rush region.
1: Ja, men så det hade jag nog spelat väl jag vi ju tycker mina chans att ta i Spanien spelade man då. All the burn var Fabregas. Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, passar ja. Han var bara att han ett litet mer. Det tar spelet sig väl bara. Det tar så tar vi så det där samma Martin Guardiola spelade på. Ja, man köpte Holland. Ja, man visste han får köra något allt utav är så nog spel in i fältet. Det här var så nog ett man ser touches in opposition box då att det. Det var han dock kort. Och han sa god det. Så jag tycker att hvis Holland är svärare, jag tycker att han Kane har minst lika normalt som Holland.
2: Ja, men är inte
1: nästan. Ja, ja, akkurat. Men hade blivit bara något mat på fotboll på. Alltså då short om du har ett lämna vatten ta en ständer som alla på. Alltså som du ser att arbeta är i short här mer.
3: Nej, men tycker du se jag har det då sårst alltså Holland sen nu snackar ju om topp alla på. Alltså men hvis du lämnas tacka han så här han finns ju någon kritik i Premier League för att han näst bara buffar så ofta och han bla bla bla alltså as tärtan skorar 2-3 mål det är sort från om också att det är shit att det är bara täckt här luften inte det alltså att börja lägga nu alltså är det shit viktigt som det viktigaste arbetet som det
2: är det här att det är ringast att göra
3: det är att det är alla troplats i världen och det är som jag säger alltså det är som det första landsliska röjden det är som det arbetar vi nu är att lägga sin repulsen i spel att skapa chanser att skora ut i öppna spelen och det är troplats alltså det är den troplats passen i spelen och hvis du ser spelare som är minder eller kommer till rött stövna så är det troplats men jag hade det som var upplysande till att de som är till det att så jag lärde den till att Shamos och Chiminia så stövnar och är farligare och att ta Adrian Sins och Chiminia men så kör man till chanser så det är en kämpa chanser han ska köra en score och ett spel vill hända oss men då alltså vi det är det här lokal men det är att någon som spelar 5-3 måste du inte involverar och göra malchanser det är alltid man vill något som man tar mot hitch på.
2: Nu vet halda fast i halda dig fast i Peter Knudsen där tas som blir sen chat chip vi snackar faktiskt inte om Sherlock om Sherlock Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det sägs på tal i Rover att han spelar ute Winston han ska vara fram här ja och i Hooks Clash är det inte att han är inte en fram här som är att man komfortabelt spelar uppe han spelar ute Winston han är kanske för bäst hovspelare ute av Winston i Hooks Hur hotar spelar så kör ut jag bara. Nägga så men.
0: Ja, alltså han blev han hade spelat mot Tjeckien och du vet först med Tjeckien, jo va. Ta brukar han öjan nekt, alltså gott nog en stor men han är väldigt öjligt, han hoppar högt, han vinner faktiskt rätt en nekva boll där. Kvar är det som är där Sosjek som han kappar rätt en nekva i den där igen. Här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för sig att inte för sig att Sosjek men att och det är ett sätt trick för man som har brukar Peter eller vill gärna vi om att du hevet han bollagan. Nu har du inte en potla klämt att köta fram alla i hans ymmer, men här kan så att få bomba en bort fram och är med över som kan tägga en duell. Kört man inte.
1: Jag hade ju ägst närmare en av mig i världen som har sagt han spelade en gåandist. Han var öjlig, han spelade en öjlig, kontrollerade han, skilla gåandist. Och man ska inte tägga några förbättring mot sig, men jag hälsade bara några bolten han fick, var nog så omövlig. Herrar och höjer och du vet.
3: Och han har också kommit till, Peter Knudsen är kommit till Chamstry och till Lundas som spelar. Till aldrig man ser oss nu och han skår ju några vänningar och sånt. Men jag har kopplat det hinvind till spurs kvar han inte spelar kampen om. Till oss tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så är han inte till hans spelare som ränder sig 12-13 kilometer och har en och nekvar dem har en tänst och säljer sig allt rätter. Det är också nog så säljer allt rätter. Och här är bara en större landstid att vi måste ha kantar som kunde vara öliga flexibler och Hans Sörnsen han tuskar ju runt Atlantisten och Peter Hever alltså han jag tycker ju på att han man kan gott bruka alla kanterna och något låter men att spela 90 minuter av vinstra kanter jag tycker vi kör för att sådja på vinstra landstid tror jag att t-shirt akkurat till han spelar som vi spelar.
2: Jag hugsa av ganska mer ligger inte annan distance vice att jag spelade fram mig
3: och han kan bara komma in i hans rum nu och vara farlig vid Attarsson och allt det där det är hugsa mer än dem i Rolf Hans Blåster
2: ja, akkurat men jag hugsa ändå när bara alltså Sean vi alla vägen för podcastberg som kommer in han är inte så rädd när Grefäringar vi först ska lasta ni också till man han kunde sagt att han spelade Trek Peter ut av vunchen och så spelade allt han främst och så är man blandat kors som han är stadig en öjlig farlig han vankar ut i som är värre som är jag vet inte Massian, jag har alltid tjugo Massian nu han är vid det första kappen, ja, så men Ja, interessant. Jag kan inte säga att Jan.
1: Nej, nej, jag hade det som man säger, man är ju bara inte klätt och till sig en plan som är det folk som har månader bättre kompetens än jag har. Jag har en atlan vid spelstöden och kört dem också kjöla då och suttit där med en vägen. Så är kanske han den bästa boj jag har här. Kört dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens. Men som Agnar än jag och det här vi känner taktiken här som han är sina bästa kompetens. Och det är så simpelt som det. Och han har vångt backar och det är här som täcker renningarna. Och det är så som man spelar.
2: Jag har nog tränat och tänker. Med landet är det så att ja, vi tackar distance så vi men jag också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland. Han är så vi händer vi nu. En eller då när det likare men Agnar du nämnde någon lust att så efter fotbollsplanen här nämnde du det faktiskt att bästa kan neka om till alla förron men ta för ska landslaget är inte så lägga ord till att tacka likare som är under 20 år. Och jag också kväll också kan vara. Hur gör man spetta att ja att som man så jag ofta säger
3: om man går man också går nak
2: akkurat
3: alltså man tablar en sån politiker George för någon annan sen i vart slags han är eller kvar George han vet att visst du inte är störst där annars än någon så spelar du inte alls sen visst och ofta det så här det som pedlar ju alltid samma vinter så var inte alls sen och är chape pastrus där till att Jean är det viktiga spelare för Lancaster och vi där ser spelare som kommer från Angelas som är väl bonder till Lancaster bult. Men hinvägen så halt det att man är förvärden och attrahalten vid att då sucha. Det är, alltså vi får på allt det tillsammans som man väljer. Man kan inte bara, man måste hitta case för case i spelaren också. Det är för att man häver grundprinciper, men man måste inte hitta ett case. Och till dömen så vi, nu kan vi tacka alla samma som dömer. Alltså han kommer alla Angelas till, halt det att den yngsta spelare som någon spalt av Angelas till, fast 20. Ta varann, halt det var en mytland eller av er efterför ett lap, ja. Och så har han spalt vaksam han fotbollt. Han spalt vaksam fotboll så gärna han var 16-17. Han spalt ett halvt år i Naspes norsk dalten över större profil där. Han är större profil till HP. Och han är inte spalt en kappingar i Lansus nu. Allansus för namn 22 år. Och så har han som min skårare. Så kan man säga okej, jag tar Rickard att han kommer in och är klar. Men här vill han är gått just mån och arna för ska han sin och tjamma sen. Det är aldrig sina grejer om det. Jakob Andreasen är lite FM-saper som Lischeberg och Kaj. Och vi har kämpeprofil i mitt av min arna när han spalt igen en Allansus. Ta halt det att vänta och lyssna till för test. Vi ska göra på early.
2: Ja, akkurat.
1: Så är det med Koskos spelar Bonast och sommar är det klar för en error. Och akkurat här som du nämner här är praktexemplar akropat, ja. Att det här kunde saknas komma in och göra en mån för. Och det är ganska nära som tar hitchat nu.
3: Det tror jag vi ändå, vi tror som jag har bara därför vårsta som det äldsta landslaget i Europa i 2-3 år. Det kan vara fint på en kramat där och det är viktigt att man helt fler landslagsspelare till. Men även, hvis vi har en lysande talent och spelare som är vi är väl klara, men så ska man ens göra dem när jag har björnt dem. Och man är väl låt att höja spelare in i alla sopen och så nyra att råa in till spelare kan dess, hvis man följt av bruk för en dess, ja.
2: Alltså jag vill säga, hvis man har bruk för dem i 5 minuter som till dem, så kan vi att det förhända vid Aron och Warsha vidare, vi tar vidare vid Sean det känna men vi står ju i en stövje förra dagen här vi sitter bruk för Amalen
3: ja.
2: Och vi sitter bruk för Arne Benjamin faktiskt.
3: Ja, och hade det också som måste Arne hade kunde vara en stövja och alltså är det sin akkurat nu är det sin jag skilje väl att man sänder Arne Benjamin så vi var inte lastin to yet för att han blev sälter till Hearts så är det gångt att en det gångt akkurat 4 veckor för att göra en spel med Hapet till han spelar i Estland i åter och i mitten där han ångande spalt och han är ju en gång vant till bästa linjen i Hearts än. Så ett då väl att sucha logik nu i att vi måste lycka, vi måste sucha kvar han är. Du sa inte att en unge spelare är norska ränna och allt det där, men kvar är han akkurat mot att spela just nu, va?
2: Jag kan se ut för att han är fotare så lite.
3: Ja, alltså, jo. Men det är att man missar det för man satt då, och vi har ju några era spelare som gör det väl, men är pura att vi på att man inte kan få sig enligen som Aron Benjaminsen en fram och några spelare på ett nytt. Det här är en annan första spelare som hävd, och ta åtten för att spärka i kära långar, ta särskilt ganska men alltså när sin väg så här har vi bruk för flera offensiva vapen och tror jag inte upplagt att ja men då tar Aron Benjaminsen i hopp. Tänk om vi hade visst nu att det är tror jag det är för sent eller en vecka för sent eller kan man säga. Men hvis jag ska gå så hvis Aron Benjaminsen kommer in the margin så skiljer Charlotte Kuya där nere.
2: Jag vant en gör.
1: Det är rätt som du säger att man har kanske saknat sin tröja där som man kallar det. Här var en X-faktor av bunchen. Åker som bryter fra. Åker spännande. Jag minns att jag förut har de åkte att Wachinche, du vet. Så hittade han som hette Lava. Han kom in och du visste inte att du fäckte han kom in. Han kunde vara, han kunde bryta kampen fullkomlig. Och det hade inga chans att däcka. Och titta samma, jag minns att mina landslinn, han skorade ju. Han tjoter, stärskor. Jag menar, tack vare inte vi inte han kom in. Och jag tycker att ni att förrän kan han spela på att han var där spela. Alltså, inte tackar några för att han lägger hans minne. Men så kör jag där en unga man in som säger, ska vi få det tjocka att begynna dribbla och sådant. Det är några som kommer överraska mot storparten i samfundet.
0: Ja, men, och så lyckas jag, alltså, Aknar är skuffad och tjocka att han är inte klar att vara. Det är inte bra. Tjocka att det är inte nog. Alltså, här är rösten, alltså.
1: Det där var det. Jag knäppte just när kvar. Det är samma. Jag går klar. Jag gör så gå för gurra gingen av utlmet. Det är spär det.
0: Ciao Sanchez.
2: Oj, så nå det shit. Men den nästa är alltså vi kör nu spelar tusen negativa. Här är det några positiva att snacka om. Vi ser mål det var flott. Det var fantastiskt mål.
0: Ja, nyttigt mål.
2: Ja, och jag husker sen att tas med öda positiva mål sen Andreas Edmondson tog en mer och mer arbet. Det är inte offensivt där sen. Han tar väl för framme. Och kommer vi i spelet då alltså Aron Malcolm då hörde man att det syns att hårsvetare wow han kommer att bli uppe i alla vi är bara ett perfekt assist man ska tro att spela vanker fotlat och Jesus så fattar att upplägg i världen att framöver flott mål att han jag vet inte jag vet inte alla fotlar som är de helt en flott mål
0: jag tror
2: att det är
0: en ikonisk mål och vad säger Andreas han och att han är som aknar sprottlar i Kjalsad men han är en som kört man vill runda stått vid eller stod så tog vi i landstiden han tar grabbar i landstiden han går gråta och det är förnöjelse så känns det som han är förhållsvis unker nu är knappt gammal i landstiden till att han är 25 men förnöjelse så känns det som och så alltså jag är sin gesa bara vi är sin malen där alltså bara läckst
1: stått till att sutja alltså jag vill ha vittna till att sutja när jag spelar och en så hon stöj av grallansli alltså som Andreas nu jag sen några jag sa några kampar så där med snock var men så flera kampar så vi rånde för resten så såna alltså han ger en fantastisk figur och man ser ju själv det nu pratar vi annat han damar öle gott ta mat han väljer han spelar på att det är trutjer en blotcha så det här han tror ju bäst han damar bäst han mat han spelar på och jag hade ju isne jag damar gott alltså samma sätt inte nä och Gunnar och Ottmar hon
3: där han spelar Ottmar Andreas älskar komma stämpla upp och kan se satsa sin de Marsen varje spel. Det kan man ju utan spelet gym och bär vi ju åtan ball. Så det är alltid rycka väl. Och det är, alltså, nu nämnde jag inte, nu snackar jag med Altra. Det är också intressant att vi har väl yngre landstid nu. Alltså spelar som involverar med Altra. Det är alltid unger också, alltså relativt unger man som kommer komma över landstidspelare i rattlända går alltså rätt. Och nu har vi ju trutjar spelare i ONG och Altra som sitter av vansch någon. Nej som är vi. Här är också sitter av vansch någon. Och så har plus här vi då Klumsus Jörgen Nilsen och Emil Johansson som akkurat är för gamla på ONG. Och så vi har en yngre landstid som höllt på ett nu hässför. Och det här är ju och grejer Björn Gahr, men det gör rösten också spännande kommer att se fram till utsikt.
2: Det andra positiva är snir och att det är samma som för sig första mål och också få sig första mål för det förska landslige och kämpestor en tuttning är det snir till att ta att det är ofta till att lugga till här i press så heter det en låta som man aldrig sen får glömma i minst av hennes skor som första mål det är kan tror jag så redan uppe i fem mål nu men det är ofta bara få det första målet. Bara få flera målskyttar av det innan jag hade till extremt sådant utning.
1: Det är akkurat som och största jag snackar om en av alla barn, särskilt en av alla barn. Ta allt att här så skott målen, ja. Och så att onkel kanske som knallar för frisback in och sådär. Och skjuter jag här, ta till Jan Allan, Jan Pedersen, Oni Arke och sådana här. Och så en nog här va, alltså som man säger, målskorrar över, man säger, Atlan Banan. Det är fantastiskt, ja. Och ta bära Jörgen Pedersen Lee.
3: Ja, så Jörgen Pedersen Lee har gjort det i fjör. Ja. Och Ravis Rångbacker, ja. Så det är en sån annan mat jag också hade på, men jag är nästan spänt på att sucha vad det är för konstellation och vissa margin och för att hålla sig att det heter alltså allt hur man spelar ska man säga då jag anlagt det första distan och en distan man kanske följer man borde ha vunnit och man har liv som man kanske har vinnat av någon dag så blir distan margin mer att ha uppfattat mer att ha
2: Vi får så spekligt att ända. Vi får snacka att picka lite synter om Moldova. Vi tar vad tyende fond om man ska låta Agnart och fram till land som alltid.
3: Fram till tyende fonden?
2: Ja.
3: Ja, alltså. Det är fint. Alltså. Nej, alltså. Vi var ju Trestruic och det är en öliga... Vi får förskilla en ytla farna filmar och gått från Real Fjärsson eller också där här. Och jag har alltid gjort dokumentaren om norska landslig Arne, The Dark Horse, Arne H&M. Har spalt ju här så... det här kommer kanske att vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga. Men nej, jag säger nog som är spännande på listan imorgon.
2: Ja, jag själv om det. Ja, men det är så nekst man gläder. Det är så
4: nekst man gläder. Det är så
2: nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man
0: gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Det är tyst det faktiskt nämnt tyst spår aktar han spår inte.
0: Aktar han nu är det 2 timmar till tunda fond. Aktar för brukar tar tummannen till att tunna in på att tunda fond.
2: Ja. Ja. Absolut. Fantastiskt höra. Jan, imorgon är det så Moldova. Jag också vill så vi vinner mot Taiwan, men det ser till coachen Derek så vi är så bara där.
1: Ja, det är jag vill säga för att det är för tvärt det större så han det man hoppar alltså 60 det ser inte självt men så som det ser att det är mer press av oss just nu. Det är 100% och jag hade ju också varit smart att säga också skulle vinna match.
2: Ja, okej.
1: Ja, okay. Det
0: ska vi göra. Hur vi på det?
2: Du vet vad det är sen? Ja.
1: Annars får det en bakalor i flygvärden av jag.
3: Så Jankos, jag har en ting Arne, vi släpper det här. Yep. Det är vi jag har mörkt, jag ska för att det alltså till kunde ju vara fjäppar eller så, till nämnda för att kvart, och kväll kommer två få på sjursjön här tror jag, så nu är det till tur som farmar så har vi till gång och så vi släpper vi när en rostning just med farmar och nästa gång var, och så kan färma på sjur är det så nätverk man får på sjur av er som tror.
1: Nej, alltså, ja, jo, det är stort låt och det är faktiskt det är lagomvärt. Jag ska bara prata om hur jag ska nämna arbeta och fungera och sådant. Nu har folk man känner vi bara från SSO och TPR och Stjärne så jo, det är helt säkert att visst vi är vi och det är otroliga stått lopp bara för att lycka från flygfotorna och passkontroll
2: och
1: men med ju ut man lär nog och det stått lopp sitter och pratar vid Svalsen och Eisne att som något form av att kunna sätta anled till något nunn om man samskift vid GFSF och så till Ravavärst och Eisne fick prata med en läkare till faktiskt har det stått lopp.
0: Men är det Eisne sin som man ser där i formen i politisk flott så flyttar det sin skynda mittlen så är det Eisne till att det kunde vara att
1: det ska man jag är inte spelat lite. Kvar är blå för gamla lo Angel fotboll nästa.
0: Ja. Och du spelar ju under brand kan du gå loja nästa
1: och så.
0: Ja, så
1: det. Ta för arbete. No, det var winch matching down så vi tog lägre med bättre kvalt och kanske männer mer med jury. Kanske får skriva några lands åt alla.
0: Ja, men
1: nej, och det här var ju onkra layout eller vi andra fält till dem så grann en onka mamma nu ur norska väster som heter Marcus och som man säger Marcus är en fantastisk mamma och han manglar bara ett och det är runt. Och det är gott att åka kunna skriva honom syns att du och han är ju löter här, man ser ordentliga kaffe och kämpetalent han är, det är man ju verkligen. Så jag hoppas att han och Leif Elander överlever i deltene och så kanske visst det blir till då kunde jag ha något annat rätt, men det var inte att säga, det var säkert bo efter den där väst.
2: Jag lustar det fotbollsprat förr i dag, det var så att det sista till är att Oddbjörn han inte så att att föringen möda kunde vinna den där balken, men det krävs en serie där, men Slovakia är nummer 45 av FIFA ranklistan och i högsta vidare känner man 123 av FIFA ranklistan och ganska orealistiskt, men det här vi är orealistiskt här. Och vi tycker rätt ofta på att ta möjliga. Jan, vad säger du kommer vi vinna?
1: Alltså, jag har tappat in i att det känns så lite djagnar. Jag säger att det slog nog klara.
2: Vi nöjer oss med orealistiska.
1: Jo, man må vara orealistiska. Det är inte så att man säger att jag kanske och hett och hatta. Hvis man inte tror på att det ska axeln sitta hemma. Det är man inte verkligen. Säkert männer är som har grann landslinjen. Nokkur evnar i den samlingen. Nokkur evnar i den läkaren. Gott höjmer under omkje. Och jag tycker att det här hava ett stort potential og att då kan gott komma långt vi ska träffa akkurat detta. Det här menar jag det tycker jag på.
2: Arne, mitt stort att det inte är det negativa det jag sett. Hej Narka, Narka säger helt enkelt att det inte är ekna presta.
0: Nej, jag tror lite nu.
4: Han
0: har nog blåsigt där förr. Nej, jag vet inte hur
1: det är blåsigt. Jag har haft det efter när jag kör. Jag tänker mig inte
0: allt. Ja, nej, men jag har aldrig det gott att det är där. Sen finns jag kvinnor vi tar i vänjar att ta mig här i Öfjövik. Jag kan ju från person vänjar, inte person gånga.
1: Nej, hon är vänjar att ta mig.
0: Fantastiskt.
1: Hon har drick varandra och fotboll till och man ser till. Det är klart som för.
0: Ja. Heidi.
1: Ja, det kommer som att ta med, ja. Och samma med den här resten av Olsen, ja.
0: Menar han, och kan han damma till honom nämnt nästan?
1: Honom nämnt nästan, ja.
0: Det är allt.
4: Du måste fortälla Lorsan, hur det är rasistiskalt.
0: Vad är det han sa?
1: Han sa, ja.
0: Han sa, han sa. Han sa,
1: ja. Ja. Hon är ur Götte.
0: Götte, ja.
1: Ja. Och hon har rest till Tjo Abbert och Jasper vänner omkring och Nucci Gentle och sådana. Ja, det är förstås. Det är hatt nerför.
4: Ja, det är så bra vänner om norska fotbollsspelare. Det är inte förstås.
1: Det är väl han. Ja. Ulla Kjotter. Ja. Mackaren som är ombord. Det är
3: rostigt. Har du blivit namedropp allt från dig?
1: Ja, alltså shout out till Heina.
3: Det är en gott kvar än du, Mattias. Men jag vill säga att jag är motlad där bara till sorgstryck för min part. Jag vill säga att som jag bara däckar bättre på dig bara skulle jag ha en chans att få flörst i. Det är faktiskt jag som kostar här i förrum. Hvis vi inte hade normalt inte lagt så vinner
2: jag
3: den.
2: Jag har faktiskt fullständigt att glömt den parten faktiskt. Kvittakavic stänker mig då. Det gör man alltid för småpelton.
3: Jag är inte upplad att det här var son, ja. Det tog jag upp.
0: Ja, jag var bara son.
3: Störst över.
0: Ja. Ofta har jag sett det främst då. Jag tog den första valten.
2: Alltså är man för en hoxa för en äck nu. Nu däcker man kvända en så däcker man däcker stänkna mer.
1: Ja, ofta när jag är ånlig till minst. Jag vet inte om det var typ Benitez kom till Liverpool. Man får ju till son, ja. Och ta blev sådana fullkomliga målplaceringar. Minst det med att däcker den största. Och jag hoxa på kakera digger. Ja, jag får inte allt enkelt sådana. Men man bara till att flita sig. Så jag med och som jag tror jag med drur. Istället för däckar en som håller med drur. Så gör ju allt vi måta.
2: Ja. Alltså det ska så se att Benitez säger finast det då kommer alltså man kan snacka om det offensiva men rent defensivt så här nu
1: ska jag inte jag flaggar alltså Benitez.
2: Nej, nej, det är bra att det
3: är. Men det ska gå med jogging match shit. Alltså tar på sig det bara. Jag tror 66 ändå måste det rätt lite.
2: Ja, just så någon det ska man visst för något ja. Alltså allt är ändå sent det så ska man ju sitta. Alltså jag vet ju om man ska sitta ett för men är if för att för en snuttan för några matcher ska se som drar på fjärpar. Sailor från 13 första till att det svir en faktiskt. Jag vet inte hur det är.
1: Oha. Ja.
3: Det är smitt Liverpool eller vad pen shoulder men
1: ring to home to för jag blir rota schema ja. Så jag sitter där.
3: Jag tar det fluffer när vi har med banden en två drömmar eller tror
1: jag. Ja, akkurat ja.
2: Vad gör vi då för dem? Hade varit det. Basket, ett av sätt. Jan Westergaard över 27 och Morgan vid det så att det sändes när Morgan samma touchpunkt. Jan är så inte då. Tar vi en upp hit innan men Jan då först lugga om vad kan tippa slut i Morgan.
1: Jag typ 2-0 då.
2: 2-0 till förgare mot Malta. Fantastiskt.
1: Tar vi Agnarsson. Och så var det där Petnosen.
2: Ja, jag tror du får se Aron Benjamin sen.
1: Nej, han lägger upp till det där Petnosen.
2: Okej, får in oss och släga. Jan Westgaard, tack för att du var vid Jokon Hesvenar. Då ska jag säga att du tog in Agnar Presta. Och hej en Arge. Tack för tid för vi Hesvenar. Ja, vi tar på att skjuta mikrofonen vid det förra man. Så det är sin favorerande akkurat Gusby skulle fördela där. Vi tackar för Jokon Hesvenar. Vi har sett det efter i morgon. Samma touchpunkt till klockan. 1 och ta vidare så under uppbyggning till Kjolvan distance som är klockan 5 och ta vidare Agnar Presta och Trent Arger som är vi och kommer. Vi tackar för hespernar och vi tar oss efter i morgon.
5: Områn sen samstår vi Frammerja, Kristian Grötnon, Atlantic Airways, Estu kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi tryggar till, tynne och tytt.
6: Visste du att Deckservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållse ligger en av 15 minuter i havnene, och Gamsland är av 3 minuter i däckor. Så skunda det här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäger innan och utan, och vi polerar så bilen kör dessa spilt i nytt ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekk service. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
5: Du show Mauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Visste du at Dekservice og Ennegøte 3 av Rydvigshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hej, här är David från Betsyheim.
1: Omoxa du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 24 06 så får vi till värska. 4-hållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
2: Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Støkkene gulvet av Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høre fra deg.